0: vägen så inte kommer och där får man ju veta ännu. Ja, vi ska pröva att vara samla i vecka till. Och vi må be innerligt till Gud att han får sin väg med möte. Det var ju våldsamt flott att köpa på söndag, att det var nog så fullt. Det var det ju verkligen. Men det är käckt att köpa enast idag också. Och jag hoppas det är trånget att höra. Trånget i Guds ord. Jag hade ju några tankar om kanske kommer komma till havna, men de tankarna vart inte akkurat så jag tror. Tror jag? Tror jag då. Så vi ska pröva att be samman för att läsa Guds ord. Kära Herre, tack för du har det eviga livsord. Du är den enaste som kan berga vårt liv för tid och evighet. Tack för ditt ord. Ditt ord är lykt för min fot, ett lys på min sti. Och nu ber med dig för oss att samla här framför ditt ansikt, att du vill ge oss något ifrån dig. Du kan nå oss i vårt innersta. Vi ber om din heliga ande. Amen. Det kan bli kanske läst lite flera plats ifrån ett kvart då, men jag ska börja med att läsa ifrån psalm 119. Jag tror att tillbaka i tid så är det inte ofta jag har rätt alltså text. Psalm 119 därifrån. Men den vidunderliga psalmen är ofattelig mycket. Och den är ju sån att jag syns det är sorgligt att jag inte snackar och läser hebraisk. Då tror jag att jag kunde läsa den så mycket lättare. För det är den psalmen som de judiska ungarna brukar när de ska lära alfabetet. För första 8 verser, det är första bokstaven i alfabetet. Första andra avsnitt, nästa 8 vers, det är den andra bokstaven. Det är 22 bokstaver i det hebraiska alfabetet. Och kvar har alltså en bolk på 8 vers. Så de judiska guttarna eller ungarna, de kan da visst nog, jag syns Jarle sa nog, han hade hört en par platser, att de kunde hela psalm 119 när de var 6 år. Det är ju lite värre med oss. Är det någon som tar på sig och citerar hela psalm 119 här? Jag tvilar på att jag får hjälp till det. Och nu ska inte jag läsa hela, alltså alldeles inte. Men tänk hur gott att lära utnatt på den måten då. Hur var nästa vers? Jag nu var 8 stycken som begynte på A. Och så var 8 stycken som begynte på B. Så ja, det är inte det bokstavarna då, men det skönar. Men nu ska man läsa det som jag har tänkt på. Jag tror att läser nog för det som står under den andra bokstaven då, bet. Och det ska inte snacka om alla verser, det tror jag inte jag kan, men det ska snacka om någon av dem. I Jesu namn. Från vers 9 alltså. Korleis skall den unge hålla stien sin rein? Ved att hålla sig efter ditt ord. Jag sökte dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilt från dina bå. I mitt hjärta har jag gömt ditt ord, så jag inte ska synda mot dig. Lova vare du, Herre, lär mig dina föresägner. Med mina läppar har jag förkynt alla loverna från din mun. Jag har glädd mig över att vandra efter dina vittnemål som över all rikdom. På dina påbud vill jag grunda och tänka på dina stigar. Dina föresägner är min lust och min glädje. Jag glömmer inte ditt ord. Nu är det många forskjelliga ord som brukas om Guds ord i salmen. Det brukar bå, påbå, dina stigar. Det är i alla platser det forskjelliga dina ord. Och allt samma siktar i grund till hela Guds ord. När det står bud så menas det inte bara det som är lovbud då. Men det menas hela Guds ord. Och det är helt tydligt, den som läser denna salmen, att det här är en som har uppdagat skatten hva Guds ord er for noe. Han sier en plass, jeg har gledd meg over dine ord mer om gull i mengd, eller sølv i mengd. Så mer enn den største rikdom, sier han en plass. Det er ufattelig stort at Gud har gitt oss sitt ord. Og så er salmen i bønn om at han ikke må ta ordet fra oss, at man holder oss oppe i sitt ord. Og det trenger vi visst be om i dag. Ja vel, da så jeg tenkte jeg skulle si litt om hva, altså disse, kanskje er de tre første versene, selv vers 9 og 11. Hvordan skal den unge holde stigen sin rein ved å holde seg etter ditt ord? Jeg søkte deg av hele mitt hjerte, lat meg ikke fare vilt fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg, eller for at jeg ikke skal synde mot deg. Ja, det er så forferdelig mange som må gråte over livet sitt. Og mange må gråte i evighet. Og da vil ikke Gud. Og nå vender han seg først i første verset særlig til ungdommene. Det var så godt om din sti kunne være rein, så du slapp gråta til slutt over livet. Og når stien er rein, så er det ikke noe som fører deg i fall. Du snubler ikke da. Og så er det ikke så mye som du må skamme deg av etterpå. Og Herren hadde lyst, du som er ung, da begynner lesen så på en topp i den, begynner med forklaringen. Vil du gjerne bli lykkelig på jorden og salig i himmelen? Det var et viktig spørsmål. Vil du da? Så må du følge ordet. Det ordet. Jeg har noen gang ting jeg tenker tilbake på når jeg tenker etter livet. Enda jeg har fått lov til å være et Guds barn gjennom livet. Det har vært mye lukka. Så jeg likevel ångrer så gruelig på. Det var de gangene jeg vek av ifra ordet. Jeg skulle ønske jeg aldri hadde gjort det. Ja, det er mer å si, jeg klarer med det. Men Herren ville så gjerne, og det som skjer her nå, er at han byr hånden til ungdommen, og til oss alle. Kan jeg få leie deg gjennom livet? Kan han få leie deg gjennom livet? Tenk at det er den allmektige Gud, himmelen som jorden skaper, og han som har gitt sitt liv til løsepenger for deg, byr deg hånda, og så sier han, la meg få leie deg gjennom livet. Ikke sant? Er ikke det fint? Og når jeg nevnte på mange som må gråte, så står det i Jeremias 2, om at Israel også måtte gråte. Dommen kom over de, og ulykken kom over de, og nøden kom over de. Og da må Herren si til de, har du ikke selv valgt deg alt dette, fordi du forlet Herren din Gud, den tid han ville leie deg på vegen? Det gikk så galt med dem, fordi du forlet Herren den tid han ville leie deg på vegen. Og nå er det sånn for oss å samle her, at Herren byr deg hånda si i dag, og spør, kan jeg få leie deg på vegen? Da vil han. Og da skal ikke du få mye å gråte for, hvis han får lov å leie deg. Ikke da at det behøver bli et lett liv, men det blir sånn som det heter i en helt annen sammenheng. Den som lær sist, lær best. Ja, til sist skal du takke Gud av hele ditt hjerte. Han fikk leie deg på vegen. Og derfor hadde jeg lyst nå at vi skal slå opp i, det er fint hvis det er Bibelen med. Ja, nå leser jeg på Nynorsk 88 da, men, eller 94 kom han ut. Men det, kan jo følge med at det er noenlunde likt, ja. Og da er det fra Salomos ordspråk, jeg har lyst til å lese litt grann. Det er fra det første kapitlet i denne omgången. Og da leser jeg fra vers 20 og utgjørende. För Salomos ordspråk är ju snack om visdom där. Och visdom det är inte bara att bli klok upp i huvudet, men det är den visdomen som kan göra att du lever rätt och att du når målet. Och så står det upphavet till visdomen är att du fryktar Herren. Och nu snackade jag med en dag och fryktar Herren. Och då håller sig till Herrens ord är ett och detsamma. Då frykta Herren, det att hålla sig till Herrens ord. Ja väl. Så läs mig från vers 20. Visdomsmöja ropar högt på gata. Hon lät röstas i höra på torga. I ståke på gatagörnarna görna ropar hon. I de öppna byportarna talar hon och säger: Hur länge vill det ovetiga älska fåvete och spottarna hug till spott och dårarna hata kunskap? Vänd om och höjr efter när jag visar till rätte. Då vill jag onda mig flöjma för att jag vill kunngöra dig mina ord. För de jag ropade icke ville höra. För de är rätt ut handa och ingen akta på det. För det vanvörde alla råda min och icke ville vita av det när jag visste till rätte, så ska jag och le när olycka råkar dyk. Jag vill spotta när det käm det som det gruar för. När det som det gruar för käm som ett uver och olycka dykar för fram som en stormvind. När trängslarna utkäm överdyk, då ska det kalla på mig, men jag svarar icke. De ska leta efter mig, men icke finna mig. För de hatar kunskap och icke ville syna agen för Herren. För de icke ville vita av rådet mitt och vanvörda all min rätsing. Därför ska de äta frukt av gärningarna sina. Och de ska mättas med de vunna planerna sina. För villfaring tek livet av den ovetige. Och då den går till grund i sin trygglek. Men den som hörer på mig ska bli tryggt och leva i ro utan och åttast för något vondt. Så det är en forskel alltså. Men här är alltså visdomsmöjo. Och det är två, alltså, hvis du ser lite nöjare rätt, så är det två kvinnor som ber till gästebud i ordspråkena. Det är visdomsmöjo. Och det är alltså Guds visdom personifierat. Som är kvinna. Guds visdom räcker fram honom till dig. Och säger, kan jag förfölja dig? Vill du höra på mig? Så ska det gå det gott. Och så står det om en annan typ av kvinna, den dåliga kvinnan. Så och bokstavligt talat vill locka dig till fall ifrån Guds bud. Men och i bildlig mening, hon så lockar dig bort ifrån Guds ord. Hon kan se väldigt fin ut. Och nu står en med starten, när en står med starten av livet, så är det så spännande. Kim vill du höra på? Men det gäller oss alla. Lann och då har jag sagt. Kim vill du höra på? Kim ska få vara din rådgivare. Den allmäktige Gud gör sin visdom. Eller kögen, synno. Den dårliga kvinnan. Inte sant? Så syns det alltså stort att Herren ropar och säger kom och hör på mig. Och så ger han något dyrbara löfte om du bara vill höra. Räcker Gud fram honom och säger nu vill jag följa dig på vägen. Jag vill leda dig gröna livet. Jag vill ta honom dig och föra dig gröna. Vill du inte höra på mig? Så då blir du sett på valg. Kinn ska jag höra på? Kinn ska få bestämma? Hur ska jag söka råd hur jag ska leva? Är inte sant? Och nu är det ju väldigt mycket att tänka på här. För Guds ord är allvarligt ment. Och när det gäller sånt som budna, för exempel hur vi ska leva, så är det ödeligande för dig att sätta dig upp emot Guds bud. Jag har sagt av och till sammanliggande där med bruksanvisningen på en bil. Och nu är det ju inte släk att det är många så flinka till att läsa. Någon läser bara några går galle. Men det är ju gärna för det är inte så avancerat att den kan ha grejer på det lika väl. Men det är klart att när jag kommer med motorolja och ska fylla på olja och där är bruksbilden och så öppnar jag där så där står en sån sprut och så tömmer den ner i där. Där ska ju spilarväskor vara naturligtvis. Så blir det rivgale. Och ändå värre är det om det ger det motsatt. Att det tar spilarväskor på motorolja. Då vet jag inte hur länge det går. Det säger sig själv. Det är livsfarligt eller när det gäller bilen och inte följa uppskriften. Och så är det med Guds bud. Vill du ödliga ditt liv så snur ryggen till Guds bud. Det vill jag gärna säga. Och det första, jag ska inte gå igenom, kanske gå igenom alla budna sån ikväll. Men jag bara har lust att peka på Herren vill ha ditt hjärta. Och får han inte ditt hjärta så kommer du till ödliga dig själv. Det första bud, han vill ha första platsen här inne. Den du fryktar, älskar och stolar på. Och så du framförallt inte kan mista. Du kan gå snurra ryggen till det budet. Där går han. Men då står det dig så helst sig borte från det går till grunden. Du må huska kostnaden. Kommer du bort ifrån Gud? Och att han inte får vara din Gud, så kan du säkert göra det gott på jorden. Men husk då, du kommer inte gråta till sist. Det sista blir att du kommer inte gråta i evighet. Där är säkert. Så, och så kan du tänka några andra bud. Att man har fått Guds namn för att man kan kalla på han i nöd. Det behöver inte du bruka. Och du kan missbruka hans namn. Men då ödlägger du dig. Och när det tredje budet så är det ju särskilt att kvilodagen ska bli hållt helig. Och det har med Guds ord att göra. När Gud har gett oss sitt ord så är det ingen att tvinga dig in på. Men du ödlägger dig. Visst du får sömma ordet och kutta ut ord i livet. Helt säkert. Och sen kan man fortsätta när det gäller den andra tavlan. Jag sa igår hindagen om det fjärde budet. I slutten av tiderna, i den sista dagen, så ska det vara olydighet mot föräldrar. Är det någon som vill ödliga livet sitt? Så vär trassig, har hjärta och vond med dina föräldrar. Husk på att det kommer igen. Och det kan du inte römma ifrån. Ja, och nu är det så säkert att det är ju för det att det är ju kärlighet, sant? Och det är ju inte alla föräldrar som är rätt, och det är inte alla ungarna som är rätt, sånt. Men det är ju ett kärlighetsförhåll, först och främst är det kärlighet till Gud. En Gud som har skapat mig, och köpt mig, och frälst mig. Han förde mig in i världen med mina föräldrar. Han visste det den är och sa jag. Och kinne äg då som ska förkasta Guds plan och gärning och vandra dig. Hur läst dig rökta sitt kalla ska Gud ta upp med dig. Men för mig heter det, du ska ära far din och mor din. Så ska det gå det gott. Och jag tänker på det med det femte budet, med livet. När Gud har skapat människorna och älskar dig till döden, ved dig när du skadar människorna, slår ihjäl, då ställer du dig på Satans sida och så blir det så stor en nöd. Och sen kan du fortsätta, något av det största du kan uppleva i livet för dig så upplever det är att få en äktemake. Men då, när Gud har gett mig en äktemake, så ska jag vara tro mot henne. ska frykta och älska Gud, så jag är tro mot henne. Och icke någon gång önskar mig något annat. Det är Guds upprör. Och så är det så mycket i oss som säger, lad dig nå. Och kommer med sina tillbud. För att det är för strängt. Och att det är sånt som vi lär idag, så är det ju ändå till någon som säger att det är skadligt att inte leva ut sexuallivet som ung. Ja. Jag bara hör på dig. Och så ska du måtta gråta en dag. Nej, det är inte skadligt. Men det är skadligt att lade sig styra av sina lyster bort ifrån Guds bud. Det är skadligt. Och då kunde jag tänka mig när jag läste härifrån mig, så står det ifrån vers 16 i det andra kapitlet i Salomos ordspråk, det har jag väl uppe ännu. Här kommer mycket sån visdom ut i öarna. Visdomen skall fri dig från annan mans kone, från framman kvinnor som talar glatta ord, som har förlatit sin ungdomsven och glömt sin Guds pakt. För henne har hus sökt ner i dödsrike, och henne har vägar före ner till de döde. Framman kvinna, det är den kvinna som Gud inte har gett dig. Vill hon locka dig till samliv, så är det farligt. Inte sant? För det första är det Guds upprör, att du vill ha något Gud har tänkt en annan, eller visst du är gift allerede har gitt en annan. Så då ska det huska, så är det kämpa med fristelse. Nu är det inte släka att jag tror det går runt och ser att det är nabokonerna runt om och sådana ting, eller motsatt. Men jag tror då att det är väldigt närt idag att se efter något som Gud inte har gett dig. Klicka sig in på nätet och så se. Framman kvinnor. Du är inte intresserad i henne. Du böjer inte dina knä och ber att Gud må frälsa henne. Men du har lust att begära och förlysta dig med henne. Ej så Gud inte har gett dig. Och så blir det så många så häktas in på något från djävulen. Så får något i livet som gör det så vanskeligt att leva. Och så ändå tänker han ödliga långt in i äktenskapet. När de får sig ej, så tänker de på att sammanligna. Och så har de något med, så de liksom får vara flera på soverum. Och kono är inte trygg, för att vet att det kan bli sammanligna med något annat. Då skulle du släppa. Hon släppa. Men inte sant? Det ser så fint ut. Och så vill Herren att du ska bli bevart. Icke lär dig locka i hennes grepp. Och får du verkligen tak i dig, så ändrar dig i döden. Den andliga döden. Det har gjort med så många. Och så kan vi fortsätta utgöra med budna. Hur läskar den unge hela stien sin regn? När han hälsar efter ditt ord. Så du släpper så mycket att gråta för. Och släpper så mycket så lägger bond på din själ. Det ser så ofarligt ut många gånger. Och där jag och Jarl snackade om något. Han hade nästan lust att skulle visa det på möte. Men det törde ju inte. Han var en så hade guttelag uppe på våra kanter. Och så skulle han snacka om syndens bedrag och syndens makt. Och så spår han en av de tuffaste guttarna. Det var en stor brytare. Han så var nog lite kryt att han var stark och stor, naturligtvis. Så tog han fram en tunn ulltråd. Och så sa han, tror du jag kan binda dig med en ulltråd? Haha, sa han, aldrig. Kan jag få lov att pröva? Ja, han kom fram och var motig och nästan lite hånlig. Alltså, det går aldrig. Og så la han hendene, hvordan det nå var, vet ikke jeg, og så begynte hinn å snurre. En gang, to ganger, tre ganger, fire ganger, hinn stod over og smilte og gledde seg til prøver det. Og så kom stunden når han skulle rive seg løs. Og da satt han pinna fast. Han hadde aldri tenkt det ikke skulle gå. Og han tok nesten det tårnet av den store gutten. Og det var jo selvfølgelig ikke meningen å gjøre pinlig for han. Det skulle bare illustrere. Nå Satan lokker deg inn i synden. En gang, to ganger. Det er ikke farligt. Og du, det er farligt. Så synden har en fel av makt. Det er en forferdelig makt. Det er djevelen som byr deg honom. Litt, litt. Og så heter det, får han lillefingen, så får han deg. Hele honom. Ja, det var jo litt grann om syndens makt. Og nå står det, hvordan skal en, den unge holde stien sin rein? Når han holder seg etter ditt ord. Men, nå har jeg bare snakket om Guds bud. Og nå er det forskrekkelig at dette med synd, og det er ikke bare noe som kommer på oss en gang, men det kommer innifra. Så det er noe i meg som vil. Og så er det felles det at budene kan vise hvor jeg synder, men de kan i grunn ikke bryte synd og sin makt. Så hvis de leser da kun sånn at i ditt hjerte har gjemt ditt ord så jeg ikke skal synde som om det kun gjelder loven, så gjør du ikke det Gud ber deg om. For han snakker ikke bare om loven, men loven er viktig. Og det svarer seg i dette liv og følger Guds bud på alle måter. Det gjør det. Og det er farlig å se bort ifra Guds lov. Det står at det er den som ikke vil høre loven, for han er ennå bønn og hans styggedom. Så hvis det er noen her inne som ikke vil høre Guds bud, så kan du slutte å be til Gud. For det er bare synd på synd. Men, loven kan ikke løse synd hos i makt. Og det er det som er så forferdelig. De makter inne som fanger meg, som vil. Og så kan jeg prøve å true meg, og jeg kan prøve å lokke meg, og stund nå kan jeg utvortes klarere, men så kjenner jeg, det har så grep på meg. Ja, hva sier Guds ord? Hvis du bare tar skikkelig sammen og følger loven, så kommer du ikke til synda. Har de sånn lære? Nei, tvert imot så står det i Romabrevet 8, at det er umulig for loven. For den var maktløs på grunn av kjøtet. Det betyr ikke alltid at man skal gi loven og si at loven ikke er en god byggmester. Loven er ufattelig god. Husker han fikk til når han fikk prøve seg på Jesus? Et fullkomment menneskeliv. Men når det gjelder meg, så er loven maktløs på grunn av kjøtet når det gjelder å bryte syndens makt. Den er jo maktløs når det gjelder å gjøre meg rettferdig for Gud. Det kan ikke loven. Han kan anklage meg, men han kan ikke hjelpe meg til å få en god samvittighet. For Gud. Og derfor er det så viktig at du tar vare på Guds ord. For det er noe annet som hjelper oss mot synden. Da var det nå Adam falt. Så fikk de høre noe som ga de håp, så ikke bare gjorde at de måtte frykte og frykte og frykte for de hadde syndet. Men det skal komme en som skal knuse slangens hoved. Husker de løfte? Og så begynte de å lengte. Det kommer en som skal redde oss. Og da budskapet tente håp for de som tok imot det. Så de begynte å elske Gud, fordi at han vil redde oss. Han har lått oss frelsesløfte. Denne Gud må jeg få lov å følge. Og slik er det med det evangeliet, så skaper det nye livet i siste instans. så du av hjärta har lust att följa Jesus. Då kan du inte troas det. Men då kan evangeliet. Så begynte inte att se efter han som skulle knusa slangens huvud. Och detta har varit väldigt levande i örken en gång. Det huskar ju då när Israel hade syndat och knorra mot Gud. De var missförnöjda med den måten Gud förde livet på. Ändå Gud ville deras bästa. Så stolte de inte på han. Så, och då hade jag tänkt på mig själv och jag är så lätt uttacknämlig. Det ska så lite till att möta med något i livet så kommer det sådana knorrlyda i mitt hjärta. Så ligger jag så på Israels folk. Och så knorrar de mot den gode Gud. Och säger, varför har du fört oss ut i den örken, Moses? Och mot Gud. Och med indre lejet och den veike maten. Ändå har Gud mättat dig i en örken. Kvar dag, trufast. Så knorrar de. Och det är allvarlig synd. Och så får de uppleva hur allvarlig det är. Där kommer kryr med orma. Brännande orma. Inte sant? Och de känner med under syndens dom. Och så må de ropa till Gud. Om att ormarna kunde bli borta. Och de ser ju att de är far galåt. Och då är det Gud ger dig ett förunderligt frälsesmedel. Han hänger upp en orm på en stång. Och det tror jag är omöjligt att förstå rätt. Visst den inte tänker på löft ifrån paradiset. När ormen skulle bli knust. Det är en som ska ordna upp för oss. Och den som rättar blicket på han kan synd och inte skada. Tänk då. Så här är ord till dem som är vunna och känner på vunskapen in i mig. Du behöver inte gå till helvete. För att det, Jesus har tagit all synd på sig och knust ormen, alltså tagit makt och hans, och igenrättade alltså gick galet. Så du får sig gava ett ordnat gudsförhåll bara vid tillflukten till Jesus. Så det är detta år och du må gömma hjärta ska du bli bevart så kristen, känner du. Det är en räddning för dig som har fallit och känner vondskapen i hjärta. Och det står ändå att jag är uttrycklig på nynorsk kvar gång någon var ormhågen och de såg på koppormen så vart det i livet. Så jag behöver inte förtvila och känner vondskapen härja in i mig. För jag har en jag kan få se på och ta min tillflukt till så har ordnat upp med allt samma. Har du många synder, Jesus dig förkynner, gällen är betalt. Och det är ju väldigt gott att höra att det är betalt. Men det, detta synes så löser syndemakt i ditt liv också. De som kände på synd och så fick höra det glädjliga budskapet. Det är räddning. Jag behöver inte dö. Jag kan vara trygg. Gud har ordnat berging så jag inte kräver något annat. Jag ska få lov att se och leva. Då ska jag sig kunna ordna upp med knorren i deras hjärta. Då blir knorren bytt till tackesång. Så de av hjärta börjar älska denne räddningsmann. Jag har överfört på korset så är det fakta sånt. När du får se Jesus, rädda mig, rensa mig, så kommer det något nytt som loven aldrig kan laga. Jesus, du ska äga mig. Jag kan inte tänka mig något annat. Jag ger mig med hud och hår i dina händer.
1: Du som har köpt mig, det är den enaste kan våga livet på. Och så kommer det, löser det dig från syndemakt då, så du får lust till en Gud. Jag satt och tänkte på ett annat bild, det är kanske akkurat in i texten som sett, men när den bortkomne sönnen kom hem och måtte säga, jag är inte värdig till att vara ditt barn. Han hade ju varit så fel med faren. När han gick och spore till arven så är det egentligen samma som säger, jag skulle egentligen önska du var död. Men ser du inte dör så fort så får jag arven nå. Det är hårt att säga till far sin. Och i alla fall, när det är den gode, gode Gud, så är faren. Förlåt han. Och så kommer han hem och har ett lite hopp om att han kanske i alla fall kan få vara tenar. För jag har ju gått dig till och med. Och jag är på att gå till grunden. Och så står han, men sen ännu var långt bort, det fick faren se han. Och han sprang han i möte. Slog henne runt han. Och så säger han, och han står där och förstår att det här kännyttades jag be om att få vara tenar. När här är det full insättelse. Så barn, finn fram de bästa kläderna. Står om en annan dag. Och de ville spörja dock. Nu tror jag inte då att det att bli en kristen är en fest alltid i en mening. Det är gärna så att i det ögonblicket människor får nåde så är det en speciell fest. Så Gunnar Vinci uttryckte på den måten. Då jag fick se in i frälsen låg gamla Adam svimeslein i 14 dagar. Ja. Men sånt sett så kan du ju säga, hvis du ska pressa bilder då, att det är inte utläggelse men gärna lika snart en inläggelse. Men den kan vara nyttig. Så kan du säga att nu ville han vara med och arbeta på garden. Tror du inte då? Och det var samman med kanske den äldste, men helt forskjellig. Den äldste sur, du har aldrig gitt mig någonting. Inte något kärlighetsförhåll där. Ganska hårt. Och så den, du har ju gett mig allt. Tänk att det får gå här och tjäna. Som barn. Icke tjänar, men barn får det lov att arbeta som. Och så glädde han sig till hjälpa och vara med, inte sant? Det ser jag för åke. Ganska säkert. Och släk är det. Så där må det huska i livet att det evangeliet som bryter syndens makt. Och det är så vanskligt. Är så väldigt vanskligt. När synd nu lockar dig. För då känner du dig så skiten och ovärdig att du säger, hvis jag inte nu får orden på det så kan jag ju aldrig vara en rätt kristen. Vad ger du när synd och börjar att banka på och säger jag vill ha dig? Och banka inte bara på utsidan men att banka på insidan och vill ut. Vill bruka läge med det? Då tänker du, jag måste stå emot. Jag måste stå emot. Du så kanske är fristad till det som jag nämnt i stan med horeri. För det är det. Och kör uttyktiga bilder i nät. Kanske någon ser fristad. Eller du så känner på det att det är humörsykotek dig. Så du börjar bli hard och stygg med din egna jämen. Utacknämlig. Och du känner kan gärna husdjävulen, så kan det bli ett förhåll mellan man och kvinna där en känner på, åh, jag blir så trött och den, ja, men vet de varandra sin svaga punkt? Och så tänkte du, jag ska inte synda, jag må inte synda, Guds bud säger du ska inte synda, och så ler du nederlag. För du vill ju inte något annat. När du blir förnärmad så vill du såra igen. Og når du er fristet til urenhet, så vil du synde. Og der står Guds bud maktesløse. Det betyr ikke at du skal si at jeg bryr meg ikke om Guds bud. Nei, fyr ikke på målestokken hva du nå enn gjør i livet. Det må du ikke gjøre. Men da skal du komme ihåg Guds ord, at det er nåden som dreper synden. Ikke loven. Hva skal du tenke når du kjenner fristelsen stund? Kjenner du urenna bobler og vil ha tak i deg, så du kjenner ikke det. Du kunne snakket i det øyeblikket. Jeg kjenner ikke en eneste ting som dreier på Guds vei. Hva gjorde salmisten? I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Og det første ordet jeg kunne tenkt meg og sagt, kall på meg på nødens dag. Nå holder du på å glemme Jesus, du. Og så skal du tenke på en ting, at i syndeøyeblikket, da han talsmann hos Faderen, nå arbeider Jesus for meg. Og det står, vi har en øverste prest som kan ha medynk med oss i vår veikskap. For når jeg kjenner på det bobla på det fæleste til forskjellige slag, så tenker jeg, nå er jeg avskyelig for Jesus. Jeg er jo sånn som han ikke sa jeg skulle være. Men da står det, da har han medynk med oss. Da brenner hans hjerte mot deg. Det skal du prøve å huske. Og så skal du huske en ting til. At alt det du kjenner her inne, har Jesus gjort fullstendig rent bord med på Golgata. Så han tok hele det gamle mennesket ditt med. Sånn at når du er sammen med Jesus og tror på han, så gjelder i grunnen alt som gjelder Jesus deg. Sånn at når Jesus ble begravd, så ble dine synder begravd. Og når du står opp igjen, Jesus står opp igjen og graver, så er det din renhet, og du står opp med han. Og derfor skal du få lov å tenke i den verste stunden i ditt liv, når du midt i din nød har tatt din tilflukt til Jesus. Rein og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser just nå. Jeg skal få lov å rekne meg som død for synden, og levende for Gud i Kristus Jesus. Nett da står jeg snøkvit, og Gud velbehagelig. Ja, Gud ser meg med hjertens lyst. Ja, men går det an? Jeg er jo så stygg. Må du ikke glemme hva skatte evangeliet har båret til deg? Han ser meg i Jesus rettferdig og ren. Kan du huske det da? Og i det øyeblikket du begynner å se det, så skjer det noe med syndens makt. Den mister grepet på deg. Og om det ikke alltid skjer på fullkommen vis, så behøver du ikke bli liggende noen gang. For det når det å få når du falt. Men det er det som bryter syndemakten, ser du. Når du får lov å se, nå er jeg ren. Og så kan du by deg framfor Gud. Du, så er et rent, fullkomment menneske i han. Og der har jeg en tekst som jeg tenker på. Og det er godt for predikanter å tenke på. Og det er godt for alle. Når Jesaja fikk se Gud i helligdommen, og se hvem han hadde med å gjøre, da ble han så tatt, for han ser, jeg er så urein. En mann med urene leppe som bor i mellom et folk med urene leppe. Hvordan kan jeg gå til de der og gjøre det samme som plager meg? Skal jeg forkynne Guds rene ord, Så är så urena läppar, det känns så mycket stygt. Det bor så mycket stygt där inne och så bobblar det fram, inte sant? Det samma profeten så lite efter säger: Herre, jag, sänd mig. Men vad var det så det skedde då? Det var i glo ifrån alter så hade rört med han. I hälsing ifrån försoningen. Synd och dit hade bort. Och sona. Och det är något för under att det ska få lov att by mig fram. Det är borta alltsamma. Jesus har tagit bort sig stor, regn och snökvit. Och då kan profeten säga: Här är jag, sänd mig. Inte i kraften där är i sig själv, men i det så Herren Jesus har gjort han det. Och det ska du få göra ändå till fristelsen stund. Så ska du få lov att tacka Jesus, för du nu på grund av han förtrudig, ren och rättfärdig, himmelvärdig, fri från allt du känner i ditt hjärta. Och så ska du säga: Jesus, jag byr mig framför dig. Icke synden. Det är en hemlighet i livet. I mitt hjärta är gömt ditt år. Så det är där du inte må komma bort ifrån. Vad du har i Jesus, så kan bevara dig i ett hjärteförhåll till Jesus. Så du i grund av hjärtens lust följer han.
0: Och då säger ju han lite ute, tänkte jag skulle kanske ha med det och. Jag och Jarl har så goda samtal här på, när vi sitter och äter frukost och god tid så. Värre nog det lite längre, de kommer ut på dagen, inte mindre än predikant, gott sällskap. Då kommer dessa sommarfuglarna eller kråkorna i magen och gör det slut på freden. Ja. Och där står det ifrån, ja, det är våldsamt många vers där, men i det 11:e verset så står det ju sån: Såle skall det räkna dig som döde för synda, men levande för Gud i Kristus Jesus. Sån ska du få lov att räkna. Jag är död för synda. Jag är färdig med den på Golgata i samfundet med Jesus. Jag gjorde alltså dopen, då bindes jag samman med Jesus, så jag blir begravlagt. Herren vill inte förbättra ditt gamla människa, men han grov den är. Och så ska du få tänka: jag är stått upp igen och begynt på det eviga livet. Ja då. Och så säger han länge mer då, ja då så raviera: Låt dig för icke synd och rå i det dödliga lekam, så det lyder lysten hans. Och hvis jag har uttryckt mig oklart, så preciserar jag: det finns ingen sann kristendom på jord som kan lova att du inte ska känna lysten. Det finns inte någon plats för döden. Den troende ska bli frida gamla människa. Så du kommer att vara helt och fullt en syndare och helt och fullt ett nytt människa i Kristus, så länge du tror på han. Men det gamla människa behöver inte bestämma över läget med ditt, så du lyder lysten hans. Och där är det så dräpes vid nåden, så du i staden byr dig framför Jesus. Jag har fortalt det dock säkert nå han, Hans Nilsen Hauge, han var på vandring, vet du, 8 år på vandring, 12 år i fängsel. Ett av världens vittne i Norge. Han var på väg i Västergöna och gick över hela landet, vet du. Det var inte varken fly eller tåg, men det var mycket going, så han tog. Och så kommer han en plats och det är sent på kvällen och det är kall vinterdag. Och så bankar han på en plats och spör om man kan få övernatting. Och han får komma in och han får kvällsmat. Och så börjar han att bli lite intresserad i kina vad som var kommit på besök. Sa du heter Hans Nilsen? Ja, han heter Hans Nilsen. Du skulle inte vara han där Hans Nilsen Hauge så hade snackat om. Jo, sa han, jag är det. Och då skulle du sitta en förändring på den mannen. Han for upp och sa: då ska du ta det du har
1: Och där är dörren. Ut härifrån. Något slikt vill jag inte ha ljus. Och bägge två har fortällt den historien. Var det han så jagde Hauge på dörr. Och han så vart jag på dörr Hauge själv. Och de fortällde lite grann olikt. Hauge fortäll. Jag kände det kokt in i mig. Behandla ett människa sån och jaga han ut i kulten i detta värre. Fördi han går runt med Guds ord. Och han hade så lust att säga mannet sannhetens ord. Men så var det som heliganden var där. Och så viskade han in i han. Pröv med Jesu Kristi sinnelag. Och så säger Hauge. Ja, tack för maten. Koran och jag har inte det akkurat, men jag bara tänker mig om trend. Och så sa han, det är gott att vara gott klädd när det är kallt. Klädd i Jesu Kristi kärlighet. Och så går han ut. Man, han fortäller det sån. Jag skulle jaga han på dörr. Då sätter han de mildaste ögonen i mig. Så det har inte varit något ont i. Och så säger han så milt till mig detta om Jesu kärlighet. Att det maktade inte jaga han utan att det varit med han ut. Och så gick de att och fram utanför en stund. Och så var denne man så att han måste söka Gud. Och så måste han säga, du må komma in igen. Du må komma in igen. Så det är något här alltså. Visst man säger att det är bärre synd. Så förnäktar med nådens verk i oss. Det är bärre synd i mig själv, i mitt kött. Det är riktigt. Men i Kristus är det kommer något nytt, ser du? För Jesus själv har flyttat in i livet med nådens ord. Och han bor vid tro och nåden i hjärtat mitt. Så när jag får tag i nådeordet och Jesu kärlighet, så kommer det något in i mig som dräper synd om. Och därför står det i 14 verset i Romarbrevet 6. För synd och skall inte få rå över dyk. För det är inte under lova, men under nåden. Och så står det i vers. Vad ska vi då säga? Vad så? Ska vi syndas igen, vi inte under lova, men under nåden? Långt ifrån. Vet inte när det byr dig fram för att lya någon som tjänare, då är det därmed tjänare under den som det lyer. Det är värt anten tjänare under synda till död, eller under lydnaden till rättfärd. Här är två vägar här. Under lydigheten till rättfärd eller under synd och till död. Och du må själv bestämma vem du bjuder dig framför. Och nu är det därför underliga med det att när Jesus får ropa nådord i sitt in i hjärtat ditt, så bjuder du dig av hjärta framför Jesus. Och då kan synd fälla dig. Men Jesus äger hjärtat ditt. Och själv om du syns att bli så oklart i livet många gånger, så är det den du byr dig framför du är tjänar för. Och då står det, du kan inte tjäna två herre, du vill hata den ene och älska den andra. Och då säger Rosenius för att förklara detta där, att du hater och fördömer din kärlighet till synden. Och att du hater mest de synder du älskar mest är det viktigaste tänk på det rena sin. Men det var ett bilde jag skulle bruka i den sammanhang. Detta ska jag inte mer in i nu. Men jag hade lust att ha med ett bilde. I krigen så var det några norrmän som var tatt av tyskarna. Och de var tvingade i fangeläger i Tyskland. Och de var sett till att laga vapen för tyske krigsmakten. Tvingat era. Då var de väl blivit tyske då. Ska lova dig, de var norska i sitt hjärta. Och i det ögonblicket de fick släppa ut igen, så var det hejmat till Norge. Och gled sig. Det var inte ett fangenskap en önskte. Og det er et bilde hvordan det er når synden tar et troende. Og lokker han til fall, så har han da synd Tysklands fange. Han måtte

0: disposition och kan sägna res upp är försaka djävulen och alla hans gärningar. Jag tror på Jesus, han ska äga livet mitt. Kin bjuder du dig framför? Den som äger hjärtat ditt. Ja, nu har du väl försagt om trönta jag bara tänkte säga idag. I mitt hjärta är gömt ditt ord. Jag fick ett ord, inte bara Guds bud. Jag är så glad för att jag har hört Guds bud. Och hört vad Gud säger in i familjeliv och allt. Och då har man rätt i snor. Men så är det ett annat ord som var så innerligt viktigt för mig i hela livet. Jag har hört om Jesus. Kan ha gjort för mig. Och kan är för mig. Och då må jag få lov att göra mig hjärta. För det är det enaste som kan fri mig ifrån syndens makt och syndens skyld. Och föra mig frälst hem till Gud. Ja, ett förunderlor. Detta var jag hade lust att minna något om. Kära Herre Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Vad vill du göra med mig och resten av livet? Att du gör mig och bevarar detta ditt ord i mitt hjärta. Där ber jag dig om till min sista stund. Jag ber dig för dig så unga Herre Jesus. Att du må få tag i detta ordet. Så löser de ifrån syndens makt och framförallt ifrån syndens skuld. Och så ber jag dig att du bevarar oss i detta ordet. Att vi vill höra allt ditt ord. Men att de aldrig glömmer ord om dig. Jag ber mig dig om. Amen.
1: Det blir inte en tale nummer 2. Ja, jag blir kanske den andra talen. Men den blir inte lång. For like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, skal menneskesønnen bli opphøyet slik at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Men det kan godt være de tenkte det. Når Moses kom med denne kobberslangen, her holder vi på å dø på grunn av slange, slangegiften, og så kommer Moses med en slange til. Og det kan man godt forstå. Men det var ikke gift i den. Det var ikke gift i den. Og så er det forbildet på han som hang på korset. Det var ikke synd i han. Jo, så var det det. Din synd. Han døde ikke uskyldig. Han døde din død. Straffen ble lagt på ham. Hvorfor? For at du skal erklæres fri. Ja, som om du aldrig hadde syndet. Hvem er det som kom inn i himmelen? Det er slike. Som aldrig har syndet. Ja, men det har jo jeg. Evangeliet sier, nei, Jesus tog alt på seg.

vinner för att tala genom våra bibelskolor som har kommit till liv i Gud medan de har gått på ungdomsskola här på Trygghäll. Och här på denna skolan har de också fått sitt missionskall. Det säger ganska mycket. Och vi vill gärna vara med er och lyckönska er. Det är en stor glädje för mig att få vara här med lite vemod. Det var först bestämt att Tormod Vågen skulle ha varit här idag. Nu har han flyttat högre upp. Men så ska jag få lov att vara här istället. Det är ett skår i min glädje personligen. Det är att jag kan inte se något av detta nya. Jag skulle så gärna ha villit se det. Och jag skönner att det är hensiktsmässigt och gott. Och framförallt så skulle jag ju gärna ha villit se dere. Här är många vänner som jag har i denna församling. Men allt detta står i Herrens hand. Jag är glad för att jag ska få lov att vara här. Och låt oss nå sammen be. Jag tackar dig för den anledning som samlar oss här, Jesus. Det är en gave från dig. Jag tackar dig för dem som arbetar här på Trygghäll. Och som du har fått lov att bruka till detta. Och nu är vi här idag. Samlat om ditt ord. Med bön om allt det som trängs för denna skola. Men också för oss personligt som är samlat här. Och för min del ber jag dig nå i ditt namn om att få vara ett redskap som du brukar. Herre, att du själv vill tala genom mig med ditt eget ord till dem som hör på och Herre till mitt eget hjärta. Detta ber jag om i ditt namn. Amen. Jag ska nu få lov att läsa ett Guds ord. Som inte är så rent sjelden vi läser i våra församlingar. Men som jag fryktligt för allikevel är svärt lite känd och förstått ibland oss. Det står i Matteus evangelium kapitel 28 vers 16-20. I Jesu namn. Men de 11 disciplerna drog till Galilea. Till det fjäll hvor Jesus hade satt dem stävna. Och då de såg han, tillbad de han, men någon tvilte. Och Jesus trådde fram, talte till dem och sa, mig är gett all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler. I det döper dem till Faderns och Sönens och den helige Ånds namn. Och lär dem att hålla allt det jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar in till världens ände. Amen. Vi plejer att kalla detta avsnitt för missionsbefalingen. Och för de flesta står väl den befalingen som det centrala i detta ordet. Det vill kanske undra dere då när jag säger det är väl ett stort spörsmål om det egentligen ska uppfattas som en befaling. Det blir ju så ofta sagt, vi driver mission för det Jesus har befalt oss det. Väl, jag vill inte protestera. Jag vill inte säga emot. För det kunde avstekomma något helt galt. Men jag vill allikevel ha sagt. Det är inte det som är det väsentligaste och viktigaste i detta ordet. Det har Gud visat mig. Du kan bara tänka på en ting. Aposteln Paulus talar väldigt mycket om hedningemission. Det är ingen som talar så mycket om den som han. Och inte en eneste gang hänvisar han till missionsbefalingen. Är inte det underligt? Så
saken er den, forstår du. Det å drive misjon og utbre Guds rike, det ligger i selve evangeliet. Det er noe ved ord om Jesus som gjør at den som tror på det, han må vitne om Jesus. Han må bringe det ut. Det er aldeles umulig å kjenne Jesus og så beholde for seg selv det som en har fått av ham. Det ligger i selve kristenlivets art. Det ligger i selve evangeliets natur. Og det hadde Jesus talt meget med sine disipler om. Og det kjente de så vel til fra Guds ord i Det gamle testamentet også. Og hele Guds frelsesplan går ut på det at i Abraham og i den utvelgelse som skjedde med ham, skulle alle jordens slekter velsignes. Og Jesus hadde sagt at når han ble opphøyd fra jorden, skulle han dra alle til seg. Det var ikke noe nytt for disiplene at evangeliet skulle utbres. Det er ikke uten grunn at dette er blitt sammenlignet med befalingen til oss mennesker om å være fruktbare og mangfoldige og oppfylle jorden. Vi gjør ikke det fordi Gud har befalt det, men først og fremst fordi det ligger i selve menneskets natur. Mennesket forplanter seg fordi det er skapt til det. Det er menneskets natur, ikke sant? Vi tenker ikke på at det er Guds befaling, og dog ville det være galt å si at det ikke var Guds befaling. Det er omtrent på samme måten med misjonsbefalingen og utbredelsen av Guds rike. Her er nok gitt en befaling. Vi kan nok si det. Og det ville iallfall være galt å si at det ikke var det. Men det er ikke dette som er grunnlaget for misjon. Og derfor skjønner du, det må være noe ved dette ordet som er viktigere enn å se det akkurat som en befaling. La meg før jeg peker på det, bare så vidt få nevne. Disiplene dro til Galilea, til det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne. Jesus hadde sagt de skulle dra dit. Når jeg er stått opp fra de døde, sa han, så vil jeg gå i forveien for dere til Galilea, og der skal de se meg. Vi fikk en hilsen gjennom kvinnene oppstandelsesdagen. De skulle dra til Galilea slik som han hadde sagt dem, og det gjorde de. Dette kunne ikke være svært lenge etter oppstandelsen. Og det var ikke fra dette fjellet hvor Jesus ga denne misjonsbefalingen at himmelfarten skjedde. Av og til ble det sagt at Jesus ga misjonsbefalingen og for opp til himmelen. Nei, det var fra Oljeberget det. Og Jesus talte også da om å utbre Guds rike. Det gjorde han. Men her er det altså et fjell i Galilea. Jesus ville møtes med sine disipler der han hadde pleid å være sammen med dem. Og der hadde han satt dem stevne. Der møtte de opp, og der var han ganske riktig. Og da de så ham, tilba de ham. Men noen tvilte, står det. Det er nok som det står i Johannes evangeliet. De kunne ikke tro for bare glede. De så ham, og de ble så glad, vet du. Kan det virkelig være han? Er det virkelig sant? Du vet, når noe riktig gledelig hender, så hender det de sier, er det virkelig sant? Kan jeg virkelig tro dette? Og sant var det. De møtte ham, og der talte Jesus til dem. Jesus har avtalt steder å møte deg og meg. Og nå vil jeg spørre deg, møter du opp der? Nå spør jeg først og fremst deg som er en kristen. Møter du opp der hvor Jesus har satt deg stevne? Det er først og fremst i hans eget ord. Hvor skal jeg finne Jesus her? Hvor skal jeg møte Jesus her? Hvordan skal jeg få tatt imot Jesus? Skriften sier i ordet. Rettferdigheten og troen sier så. Si ikke i ditt hjerte hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for en til Kristus ned,
Eller hvem skal fare ned til avgrunnen? Det vil si for en til Kristus opp fra de døde. Men han sier den. Ordet er den her. I din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord. Det som vi forkynner. Skal ikke tenke øst og vest og hit og dit. Hvordan skal jeg få fatt på Jesus? Du har hans ord. Og merk deg det som jeg sier nå. Og glem det aldri. Guds ord er den egentlige realitet i tilværelsen. Ved Guds ord ble verden skapt. Ved Guds ord holdes den oppe. Ved Guds ord skjer frelsen. Ved Guds ord møter vi Jesus. Å ta imot ord er det samme som å ta imot Jesus det. Der har Jesus satt oss stevne. Hvor meget bruker du av din tid om dagen for å være alene med Guds ord? Svar på det der du sitter nå. Svar deg selv, ærlig og oppriktig. Hvor meget tid bruker du på å møte opp der hvor Jesus har satt deg stevne? Jeg skal ikke ha det svaret. Det er en sak mellom deg og Gud. Men du skal svare ærlig på det. Jesus har også satt oss stevne der hvor to og tre kommer sammen i hans navn. Han sier, hvor to og tre kommer sammen i mitt navn, der er jeg midt iblant dem, sier han. Jeg vet ikke hvorfor, eller med hvilken rett, vi overfører akkurat dette ordet på de store forsamlingene. Jesus snakker om to. Og tre han. Forstår du ikke hva han mener? I et hjem er det alltid to. Det blir ikke noe hjem bare med en person. Men er det to? Skal det være mer enn en, så kan det ikke være mindre enn to. Det kan være tre. Det finnes ikke noe mer velsignet enn å bruke det hver eneste dag. At en to og tre benytter seg av dette at Jesus har satt oss stevne der hvor vi to eller vi tre kommer sammen i hans navn. Hvor ofte bruker du den retten? Jeg har virkelig fått oppleve at Jesus er der og to og tre kommer sammen i hans navn. Men jeg kan nevne en ting til. Overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, er jeg selv til stede, sier Herren. Og det gjelder de store forsamlingene også. Dette kan du anvende, enten det er få eller det er mange. Men vi skal ikke gå forbi ordene de to og tre. Men du skal komme i hu at Herren er her nå. For overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, er jeg selv til stede, og han er også her. Og nå var det med å gjøre at Jesus fikk lov å tale til oss her. Han trådte frem, og så talte han til disse 11. Judas var ikke med lenger. Han hadde forlatt flokken. Men han talte til disse 11. Og så sier han noe om seg selv, og så sier han, gå derfor ut. Og det som nå kommer er veldig vanskelig å oversette. Gå derfor ut med en undervisning som skaper disipler, sier han egentlig. Gå ut og øv en undervisning som er disippelskapende. Du, har du tenkt på den situasjonen som disse 11 var i? De visste om dette. De visste hva kallet var for dem. Men de hadde ingen midler. De hadde ingen makt. De hadde ingen penger, for eksempel. De hadde ingen innflytelse. De hadde ingen mennesker til å støtte seg og hjelpe seg uten noen kvinner da. De var meget få. De var ringaktet. De hadde motstandere på alle kanter. De hadde all politikk imot seg, for eksempel.
vet hvordan det føles. Å stå der og vite all politisk innflytelse har du mot deg. Så lett det. Og enda verre var, all åndelig religiøs innflytelse hadde de imot seg. De åndelige lederne ville jo Jesus til livs, og de ville hans disipler til livs. Fiendskap, motstand, hat, det hadde de imot seg på alle kanter. Og de hadde vært så engstelige til å begynne med at de lukket seg inne bakom stengte dører, vet du. Det var disse som skulle gå ut i all verden. Hvordan tror du de følte det? Tror du de hadde noen frimodighet? Nå kommer Jesus. Nå møter han dem på et sted hvor han hadde pleid å være sammen med dem. Det er en underlig pedagogi det. Jesus er menneskekjenneren. Han er i virkeligheten den eneste menneskekjenner som finnes. Han visste hva som bodde i mennesket og vet det fremdeles. Det er ingen annen psykolog i dag heller enn Jesus. Det kan du stole på. Han vet alt det han gjør. Han visste hvorfor han ville møte sine disipler akkurat der og akkurat da. Og så sier han noe. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Skjønner du at det her hovedsaken er i dette budskapet? Det som skal sies oss, det er på hvilket grunnlag vi skal gå ut. Hvorfor vi skal gå ut. Hva vi har å regne med når vi går ut. Og hva dere her på Tryggheim har å regne med undervisningen her på skolen også. Og vi på fjell her. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Hva mener Jesus egentlig med det? En kunne jo spørre, har ikke Guds sønn hatt all makt i himmel og på jord bestandig? Og jo, det har han, fra evighet av. Det sier Bibelen allerede i den første setningen i Bibelen. Det står om Jesus, han sier om seg selv i Johannes åpenbaring. Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er alfa og omega. Jeg er den første og den siste og den levende. Da står det i første setning i Bibelen, i begynnelsen. Skapte Gud himmelen og jorden. Det betyr samtidig på hebraisk ved begynnelsen, eller ved ham, eller gjennom ham som er begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. Begge disse betydninger skal være med, både i begynnelsen og ved begynnelsen. Det er en eiendommelighet ved det hebraiske språk som det gamle testamentet er skrevet på. At det betyr flere ting på en gang, og det er ikke slik der som i våre vestlandske språk at man skal velge mellom betydningen og velge en av dem. De må alle være med, skal man få meningen i det. Og det som også altså skal sies, og som vi vanligvis ikke tenker på i Bibelens første setning, er at gjennom ham, som er forut for alle, den førstefødte fremfor enhver skapning, skapte Gud himmelen og jorden. Det står i Kolossenser 1,16. I ham er alle ting skapt. Enten så er troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Om Guds sønn. Og i begynnelsen av Johannes evangeliet, husker du ikke det? I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så står det videre, litt nedenfor. Alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. I sannhet har Guds sønn hatt all makt fra evighet. Hva mener da Jesus når han står der på fjellet og sier, meg er gitt? Han sier at nå har han fått all makt. Den allmektige sier at nu er all makt ditt gitt ham. Jesus har fått all makt som menneske.
Guds sønn ble menneske. Han forlot Faderens herlighetsskikkelse og tok på seg en tjenerskikkelse. Står det i Filippenserbrevet 2. kapittel. Han forlot sin herlighet som han hadde fra evighet i himmelen og fornedret seg selv. Han fornedret seg så han ble lydig inn til døden, ja, døden på korset. Det var for å frelse deg og meg han gjorde det. Guds sønn ble menneske. Menneske Jesus Kristus, han er Guds sønn. Gud ble menneske uten å opphøre å være Gud. Likesom nå efter oppstandelsen og han har tatt plass som menneske ved Faderens høyre hånd, så er han Gud i all evighet uten å opphøre noensinne å være menneske. Det er han i all evighet. Guds sønn, han kom som et menneske i fornedrelse. Og i hans, eller på hans syndfrie kjød, hviler all din og min og hele verdens synd. Denne syndfrie, fullkomne, som ikke visste av synd, han måtte på Golgata kors rope ut: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var ikke sin egen gudforlatthet. Men det var hele menneskeslektens gudforlatthet. Din og min gudforlatthet, han ropte ut der. Den måtte han ta. Jesus måtte som menneske, i ditt og mitt sted og på dine og mine vegne, ta alle konsekvenser av din og min synd. Det gjorde han. Derfor måtte han smake døden. All dødens gru rammet ham. Han måtte smake selve fortapelsens gru. Men da seiret Jesus, fordi han personlig, som menneske, var fullkommen etter Guds hellige lov. Han var syndfri. Han hadde den retten til å leve som loven sier, den som gjør disse ting skal leve ved dem. Derfor oppvakte Gud ham fra de døde. Så står han opp som et menneske som har tatt bort våre synder og som er blitt rettferdiggjort fra våre synder igjen. Og så, som menneske, får han all makt i himmel og på jord. Og det Jesus vil si oss her er at han som er din og min stedfortreder, din og min representant, han som gjelder for deg og for meg, det er han som nu har all makt i himmel og på jord. Det er derfor vi skal gå ut. Det er han vi har å regne med. Ser du det? Og be om at Jesus vil åpenbare deg dette, så du ser det. Det er ikke for å gi deg en befaling først og fremst. Men for å fortelle hva du har å regne med, og hvem du har å regne med når du går ut. Og derfor skal du få gå ut. Jeg skulle ønske jeg kunne si dette slik som jeg ser det, men det makter jeg ikke. Nå så sier han hva det er vi skal gjøre for noe. Jeg er så sørgelig med den oversettelsen vår. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. For det står det slettes ikke. Det står ikke det. Jeg husker professor Odland sa til Trygve Bjerkreim og meg. Vi var nede hos ham på 1931. Nei, eller begynnelsen av 32 var det vi. Vi var nede hos ham. Og snakket han med oss om dette ordet. Og så påla han oss: jeg legger det på dere når dere taler om dette. Fortell menneskene at det som står der, og som Jesus virkelig har sagt, er at vi skal gå ut med en undervisning som er disippelskapende iblant alle folkeslag. Det er ikke det som står i oversettelsen, men det er det som grunntekstens ord betyr. Jeg skal innrømme at det er meget vanskelig å få det riktig oversatt, og jeg har grunnet på det i årevis hvordan en best kunne oversette dette uttrykket. Matetevein heter det verben på gresk. Det betyr å fullføre en undervisning som skaper disipler. Vi har et annet ord av Jesus som kaster lys over det. Det er i Jesu ypperste prestelige bønn, Johannes 17:20. Der sier Jesus slik:
Jeg ber ikke for disse, nemlig de 11 alene, men også for dem som med deres ord kommer til å tro på meg. Det er et budskap vi har fått, et budskap som skaper disipler. Dette budskapet inneholder en lære og en undervisning som vi skal utføre. Jeg skjønner å forkynne evangeliet. Det er å forkynne et budskap om en bestemt person som har fullført ganske bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Og først hvor det skjer, gjør vi efter det som misjonsbefalingen egentlig går ut på. Og da vi gjør det, vi har regnet med at han som sier dette, det er han som har all makt i himmel og på jord. Og i tillegg til det, eller i og med det, er det vi skal døpe dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og så kommer det videre, og lærer dem å holde. Det står ikke lærer dem, som det ofte blir sagt, det står lærer dem å holde. Vekten ligger der ikke på ordet lære, men på å holde. Skal lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Vi står nå ved en skole. Det er vel lett ved en anledning som denne å tenke at en skole, ja, det er alle disse fine bygningene her, så det er trygg en skole. Men du skjønner, en skole, det er ikke bygningene. Det er godt, og jeg vil si det er en velsignelse å ha hensiktsmessige bygninger. Det har vi også fått oppleve på Fjellhaug da vi fikk nybygget vårt der. Men du skjønner, skolen er ikke bygningene, nei. Og skolens standard er heller ikke bygningenes standard. Skolen, det er rektor, det er lærerne, det er undervisningen der. Det er den innflytelse som elevene kommer under. Det er det som elevene lærer. Det er det som skjer med elevene mens de går der. Det er det som er skolen. For noen dager siden var det en lærer som fortalte meg at de største og beste resultater i min lærergjerning hadde jeg under krigen. Og det kom av at tyskerne hadde tatt skolen vår, så vi hadde ikke noe skikkelig lokal å være i. En stund var vi i et lite rom i et museum. Men mesteparten av tiden så fikk vi et hjørne i et tomt lagerrom i et bryggeri. Der drev vi skole. Men aldri har undervisningen gått så godt. Aldri har elevene lært så meget. Og aldri har jeg sett så gode resultater av min gjerning som i de årene. Da vi fikk disse nye, flotte bygningene, da ble det stikk motsatt. Da ble det vanskelig å undervise. Da begynte det å gå dårlig. Og sant å si, er det ikke mye å skryte av nå, sant? Kunne ikke det der være noe å tenke på? Nå vil ikke jeg komme inn på det, men det gjorde en veldig feil i den vestlige verden etter krigen. Det er lagt slik en luksus og prakt i skolebygningen, at det har gjort ungdommen kravfull og storsnutet, holdt jeg på å si. Ja, det også. Men de krever mye. Får de noe godt, så er det jo selvsagt. Det tar bort takknemlighet. Og det skaper ikke gode forutsetninger for undervisning. Det skaper ikke gode forutsetninger for det som betyr mest av alt. En virkelig god personlig påvirkning gjennom kunnskap. Nå vil ikke jeg si at dette gjelder tryggheim, for her er ikke noen luksus. Her er ikke noe flott. Her er det hensiktsmessig. Og her mener jeg det er som det bør være. For det bør være hensiktsmessig. Det er ikke det. Men jeg kunne hatt lyst til å ha sagt et ord av og til i Stortinget om det hadde vært mulig. Og når jeg har hørt gjengitt i radio, debatter og innlegg i Stortinget om skoler og skoleverk, så har jeg sagt til meg selv at de mennene som sier dette, de vet ikke hva de sier og hva de gjør. I hvert fall er de ikke psykologer. Og det de kommer til å høste, det er uttak og en storkrevende ungdom som ikke vil noen ting. Bortsett fra noen få unntak. Det er farlig å stå puter opp under armene på ungdommen som blir gjort i dag. Og resultatet, det viser seg nå også ganske tydelig.
Nej, tillbaka till detta. Vad är en skola? Det med skola är en viktig del av Guds rike. Undervisning går in som en av de huvuduppgaver Herren själv har gett oss i självaste missionsbefallningen. Det är ganska naturligt att all mission har fört till att analfabeter har lärt att läsa. De första till att lära analfabeter att läsa har varit de kristna missionärer. Överallt i världen var det kommit har det skett. De första till att bygga skolor, det har varit de kristna. De första till att bygga folkeskolor i Norge, det var pietisterna. De så föraktade pietister. De hade ett syn på folkupplysning som ingen andra hade maken till. Inte en gång Grundtvig. Det glömmer man ofta. Det ligger i kristenlivets natur att det ska undervisas. Men om vi så ser på vad det ska gå ut på. När det efter Guds ord att vi ska vinna kunskap om alla ting. Och det är Gud som har lagt forskertrangen ner i människan. Men när vi ser ut över världen idag. Och på forskningen, vi har blivit minnet om det under middagen också. Så är det inte något lyst bild vi får. Den tid är förbi där man kan identifiera forskning med framskritt. I min ungdom och långt upp i åren var det att forska detsamma som gör framskritt. En måste ha mycket starka reservationer av för det idag. Forskningen håller på att bli mänsklighetens olycka och undergång. Forskningen har fört till att samfunnet i den västliga världen är blivit överindustrialiserat. Det har blivit sagt att industrin det skapar goda växtvillkor och livsvillkor för oss människor. Ja väl, det har det gjort. Men de håller också på att skapa dödsvillkor. Då tänker jag inte bara på det att mycket forskning går ut på att finna upp det man ska bruka till krig och dräpa varandra. Man kan ju tänka med gru på alla de vapen som ligger lagret här och där i världen. Fullständigt nog till utsläpp i hela jordens befolkning. Det är kanske att man har glädjen tänka på det. Det är ett resultat av forskning. Men jag tänker oss på andra ting. Jag ser forskningen skapar dödsvillkor. Tänk på luftförorensning. Tänk på det att det finns snart inte en ren bäck igen i Norge. Tänk på att själva våra fjällvann, långt över någon bebyggelse, finner man idag fisk som är så mycket kvicksörlig att den kan inte spises. Och så var kommer det från? Kom från luften. Då må jag tänka på att Bibeln har förutsagt att en tredjedel av jordens befolkning ska dö av vannförorensning. Det är inte något lyst perspektiv. Och då börja förstå en kristen skola, en kristen inflytelse, den inflytelse som skapar slike människor som Gud vill ha här i världen, den har aldrig varit mer nödvändig än idag. Och här är ju det som Jesus säger, lärare må hålla allt det jag har befallt er. När vi ser på detta, ser på den världen som omger oss, ser på den överhandtagande motstånd mot Guds rike och den överhandtagande verklighet och verkliggörelse i samhället. Det är som det står i psalm 11, när grundvålden nedbrytes, vad makt är då den rättfärdige? Vi ser mycket av det idag. Grundvålden nedbrytes. Sannhet får inte vara sannhet längre. Man bryr sig om sannhet och rätt. Vi har vuxit fram en ungdom och rättningen. Mycket bryr sig om något som helst. Man kan spöra, vad makt är då den här färdiga? Hur då? Då är det stort för mig att Jesus säger, han har all makt. Han, min frälse. Han har all makt i himmel och på jord. Och därför ska jag få vara med. Därför ska jag gå.
Det er ikke lett å si hva det betyr å lære å holde. Det betyr nok at vi i vår undervisning skal ha med alt hva Guds ord sier. Men det er jo ikke sagt med det. Det som Jesus først og fremst tenker på, er at vi gjennom den innflytelse vi får skape, ved å undervise rett og lære å forkynne rett, bringer menneskene i samfunn med ham. Hvis jeg spør deg, hva betyr det å holde Guds ord? Nå har vel du lett for å tenke på loven, tror jeg. Har du ikke det? Nå skal jeg gi deg et godt eksempel som kaster lys over saken for oss. Det er også fra Jesu ypperste-prestelige bønn, Johannes 17, jeg tror jeg fra vers 6. Jeg har åpenbaret ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden, sier Jesus. De var dine og du ga meg dem, og de har holdt ditt ord. Det sier Jesus om de 11. Judas hadde på det tidspunkt forlatt dem. De har holdt ditt ord. Altså, disiplene har gjort det som Jesus ber dem om å lære andre å gjøre. De selv har gjort det. Nå spørs det da om vi som underviser, om vi har gjort det, og skal lære andre det, da blir det veldig viktig for oss. Hva betyr det? De har holdt ditt ord. Jesus visste bedre enn noen andre at hans 11 disipler så visst ikke holdt mål etter loven. Jesus kunne på ingen måte si om dem at de hadde vært slik som Guds hellige bud sier et menneske skal være. Det kunne han ikke ha sagt om dem. At de hadde gjort det som Guds bud krever at mennesket skal gjøre. Det hadde de ikke gjort, nei. Det kunne ikke Jesus ha sagt om dem. Og nettopp denne kvelden hadde Jesus måttet irettesette dem, fordi de trettet om hvem som var størst. Og det stygg syndet det. Jesus hadde forutsagt de skulle svikte ham i den mest kritiske stund, og at lederen i flokken skulle fornekte ham 3 ganger. Og det gikk i oppfyllelse. Med fullt viten om dette, sier Jesus, de har holdt ditt ord. Jesus visste om sine disipler at når Gud talte til dem om deres synd, så skapte det erkjennelse av synd hos dem. Det visste han. Han visste det at disiplene, de bøyde seg for Guds ord. Hva enn Guds ord hadde å si dem, så bøyde de seg for det. Peter, han tok det inn over seg. Peter var blitt tilintetgjort mer enn 1 gang av Guds ord. Og kom til å bli det etter den dag også. Det var Peter som en gang sa, gå fra meg, Herre, jeg er en syndig mann. Han mente så visst ikke det han sa da. For var det noen Peter trengte da, så var det Jesus. Men han kjente seg så uverdig. Han kjente seg dømt. Han kjente seg fortapt. Og det hadde de gjort, disse disiplene. Det var derfor de hang ved Jesus. De kunne ikke gå fra ham. Vi ser det allerede i begynnelsen. Det var 2 som fulgte etter Jesus til å begynne med. På døperens ord, da døperen pekte på Jesus og sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og hvorfor fulgte de etter Jesus da? Jo, det var synden som var deres problem. Den rådde de ikke med. Og da de hørte om ham som bar verdens synd, så skjønte de det. De visste fra Guds ord i skriften i det gamle testamentet hva det var for noe. Og han trenger vi. Og så gikk de efter ham. Du kan se det på så mange ting hos disiplene. De var så visst ikke syndfri. De holdt så visst ikke mål etter loven. Men Guds ord fikk vise dem at de var fortapt, ja. Og Peter sa en dag på sine og de andres vegne, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord.
De hverken kunne eller ville være Jesus foruten. Og på samme måte var det når ordet talte om Jesus. De hadde fått se Jesus. En dag sa Jesus til Peter, og det sa han til ham som representant for de andre også: «Salig er du, Simon, for kjød og blod har ikke åpenbart deg det, men min Fader i himmelen.» Han hadde opplevd å se og begynne å forstå hvem Jesus er. «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Det har han begynt å se. «Kjød og blod har ikke åpenbart deg det, sier Jesus, men min Fader i himmelen.» Guds ord hadde gått inn i disse disiplene. Det er dette Jesus tenkte på. De har holdt ditt ord. Og så fortsetter han med å si: «Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ord som du ga meg», altså som Faderen ga sønnen, «de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg.» De har holdt Guds ord. Det er det spørsmålet om oss som står i Guds rikes gjerning. Rammes vi av Guds ord? Rammes jeg? Jeg vet ikke om jeg er rammet så mye som jeg burde ha vært det. Men jeg vet en ting. Det er helt sikkert. Jeg har aldri sett meg selv så fortapt som nå. Jeg har aldri sett meg selv så ubrukbar for Gud som jeg ser meg nå. Det vet jeg. Jeg burde sett det meget, meget mer, ikke det? Men jeg vet en ting til. Jeg har aldri sett Jesus heller slik som jeg ser ham nå. Det gjør simpelthen ingenting om en blir blind, altså, når en bare får se Jesus. Bare Guds ord får komme til oss. Og så Guds ord får gå gjennom oss. Det som er hemmeligheten her, og som virkelig er selve misjonens hemmelighet, er at vi som står i arbeidet er redskapet for Guds eget ord. Så det er Guds ord som virker på menneskene, ikke vi. Da skjer det. Da lærer vi dem å holde alt det Jesus har befalt oss. Og det befalt, det betyr det som Jesus har lagt oss på hjertet. Og så blir det slik som det står i Johannes evangeliet 14. kapittel: «Dersom vi elsker meg, da holder de mine bud.» Det ordet som er brukt for å holde der, det er ikke det ord man bruker for å holde loven. Jeg brukte et ord som på gresk heter terrein, og som betyr å ta vare på. Det er det man bruker om å oppbevare verdisaker. Ta vare på det som man er redd for å miste. Det som altså virkelig har verd for en. Og tanken er den, skjønner du. Hvis jeg betyr noe for deg, da kommer det som jeg legger deg på hjertet også til å bety noe for deg. Det jeg byr deg, og det er først og fremst at vi skal tro på Jesus det. Og at vi skal elske hverandre slik som han bød oss. Det er særlig de to ting Jesus sier, han legger oss på hjertet. Betyr han noe for oss, så vet du alt det han sier, det kommer også til å bety det samme for oss. Og da er vi i den stillingen som Jesus forutsetter for sine disipler i misjonsbefalingen. Da går det en innflytelse gjennom oss som virker til å skape disipler. Det er ikke alle som blir frelst. Det var ingen sak om det hadde vært. Og likevel, den innflytelse, det som skjer gjennom oss, det har det med seg at der hvor det får virke, der skaper det disipler. Og det er der vi skal få lov å være med og døpe. Det er der det blir aktuelt å lære dem å holde. Ja, hvem er duelig til dette, spør du. Og så er vi ved det samme igjen. Når jeg tenker på bare det jeg antydet, og hvordan det egentlig ser ut i verden i dag,
om vilka villkor människan håller på att skapa för sig själv. De håller på att ödelägga själv den natur vi lever av. Om eget annat, då spör vi: vem är du lite detta? Ja? Så säger Jesus: jag är med eder alla dagar in till världens ände. Jag vill gärna få hilsa er, våra medarbetare här på Trygghem. Medarbetare i Guds rike, särskilt med det ordet. Husk på det. Jesus säger till er: jag är med er alla dagar in till världens ände. Lik slutar Jesus med det. Och han talar om den gärning han har satt oss i. Ära vare hans namn. Jag tackar dig för detta ditt ord, Jesus. Tack att det är slik. Att det är du som har all makt i himmel och på jord. Selv om vi må erkänna att det som är all makt ofta på våra ögon förtonar sig som avmakt. Herre, la oss inte glömma att det är i vår avmakt vi upplever din allmakt. Så ber jag för denna skola, för dem som har sin gärning här, och för varje eneste en som är här inne nu. Och är någon här inne nu, Jesus, som inte är blivit frälst och inte omvänd till dig, och Herre, låt detta ordet nå dem, och de vänder om och tror på dig. Amen.

Vi har kommit fram till vers 33, det åttonde kapitlet. Vem vill anklaga Guds utvalgte? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som är död. Ja, vad mer är som också är uppstanden, som också är vid Guds högra hand, som också går i förbön för oss. Vem vill skilja oss från Kristi kärlighet? Trängsel eller angst eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller svärd? Som skrevet är, för din skyld drepes vi hela dagen, vi är regnet som slakte får. Men i allt detta vinner vi mer än seger vid ham som älskat oss. För jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller kräfter, varken det som nu är eller det som kommer skall eller någon makt, varken höjde eller dybde eller någon annan skapning skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Dessa spörsmål är egentligen triumferande. Men det är inte alltid det blir uppfattat slik av oss. Vem vill anklaga Guds utvalgt? Och det är underförstått. Det har ju ingen betydning om någon prövar på det alltså. Och Gud är den som rättfärdiggör. Det kan allikevel ha sin betydning att stansa ett ögonblick för anklage som kristna människor upplever i sitt hjärta. Det är två slag av dessa anklagande. Och jag tror det har ganska stor betydning rent själesörgrisk för oss att kunna skälna lite emellan dem. Selv om inte det har så stor betydning akkurat i sammanhängen i ordet här. För som sagt, Gud har ju inte emot någon anklage på någon som är rättfärdiggjort i Jesus. Vi har den anklage som vi kunde kalla lovens anklage, som en vär kristen känner till, som består i att jag anklages på grund av min synd. Jag anklages för att Guds ord dömer mig. Jag står ansikt till ansikt med Guds helighet, och då ser jag vem jag är och vad jag är. Och då blir det inte meget igen av mig när Guds helighet kommer till samvittigheten. Jag anklages alltså för vad jag har varit och vad jag har gjort. Kort sagt, jag anklages för min synd. Den anklagen, den är berättigad, den är sann. För jag må ju inrömma att det som Gud visar mig om mig själv, det är det som är sannheten om mig. Vad människor tror om mig eller vad jag eventuellt synes om mig själv spelar ingen roll. Spörsmålet är, vad menar Gud om mig, slik som jag är i mig själv, och vad jag har gjort utifrån mina naturliga förutsättningar, eller eventuellt, vad har jag försömt av det Gud kräver av mig och som jag är förpliktet till att göra, men nettopp inte har gjort. Så denna anklagen, det kunde vi alltså med ett enkelt ord säga, det är lovens anklage. Den är sann den, i och för sig. Det är den som har drivit oss till Jesus. Det är denna anklagen som gör att vi har fått syn på evangeliet. Det har vi talat meget om nu i denna radiobibelskolan. Och det att se sig själv, det är meget nödvändigt för att kunna tro evangeliet. Därför att jag ska komma till tron på Jesus, att jag får se mig själv, det har Guds ord gjort klart för oss och det har vi snackat om. Men nu finns det också en annan anklage. Och den anklagen kommer särskilt till dem som är av sannheten. Det vill säga den kommer till alla dem som böjer sig för det som Gud visar oss om oss själva. När du inrömmer din synd, när du inte undskyller något, inte bortförklarar något, inte undrar dig något, så kommer den anklage sniken in. Kan jag tro på Jesus liksom jag är då? Det är en snikande anklage som vill tränga in på dig och anklaga dig för du tror på Jesus. Den anklagen du kommer inte från Gud. Det är inte lovens anklage. Den anklagen är inte berättigad. Den anklagen kommer från djävulen. Detta är djävulens anklage.
intet annet enn djevelens anklage. Du anklages fordi du tror på Jesus, mitt i din syndighet. Det var denne jobb var gjenstand for. Gud gjorde oppmerksom på jobb. Det var ikke Satan som tok initiativet, men Gud. Og han var det, Gud selv, som brakte jobb på tale. Og han begrunner det også. Han sier han bringer jobb på tale fordi jobb en gudfryktig mann. Det ingen på jorden som han, sier Gud om ham, som frykter Gud slik og viker fra det onde. Og så kommer anklagen. Mon jobb frykter Gud for intet, sier han. Har han ikke fordel av å frykte Gud? Har ikke du hegnet om ham og hva hans er? Er det noe å takke jobb for at han frykter deg? Han har jo bare fordeler og gleder av det. Nei, ta fra ham alle dine gaver, så skal du se, han sier deg farvel midt opp i ansiktet. Nå skal ikke vi komme inn på Jobbs historie. Gud prøvde jobb, og jobb bestod den prøven, det gjorde han. Han svarte, Herren ga, Herren tok, Herrens navn lovet. Jobbs gudsfrykt, den var ekte nok, det viste seg det, og det visste også Gud om ham. Men denne anklagen, han har fordel av dette her. Kjenner du den igjen? Jeg har jo fordel av å tro på Jesus. Jeg husker en i sjelesorg som sa til meg i fortvilelse, jeg har egoistiske grunner for å tro på Jesus. Jeg tror på Jesus fordi jeg redd for å gå fortapt. Det jo, da, den troen jo ikke ekte. Jeg har jo bare, det jo bare egoisme bakom den troen. Jeg hørte djevelens anklage. Mon, du frykter Gud for intet. Har du ikke fordeler av å være en kristen? Er ikke til din glede og din gavn? Er det noen virkelig tro? Og så videre, og så videre. Jeg kan bare svare deg en ting. Det som kommer fra djevelen, det fra djevelen, ikke fra Gud. Det skal du vite. Og hvem det som har sagt at han har elsket verden slik, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Hvem det som sier at evangeliet for fortapte syndere? Og hvem det som ber oss om å tro på ham for at vi ikke skal gå fortapt? Er ikke det Gud selv? Du må ikke gi etter for en slik anklage. Og her vil jeg gjerne ha sagt deg, det ingen som har rett til å anklage noen fordi han tror på Jesus.

Du har full rätt att tro på Jesus. Det har inte satt upp någon betingelse för att tro på Jesus. Det har vi till full snacket om i disse våra bibeltimer i Romerbrevet. Du får lov att tro på han uforskyllt och för ingenting. Och det är ju det som är frälsen. Det är ju det som är själva evangeliet. Här är ett budskap till syndare. Och du gör Guds vilje när du tror på Jesus. Låt det stå klart för dig. Så kan det samtidigt komma sniken oss en annan anklage. Kan Gud bruka en som mig? Kan jag by mig fram till tjänste för Gud slik som jag är? Känner du den? Jag är inte värdig jag till att vara Guds tjänare. Jag är inte värdig att förkynna Guds ord. Jag är inte värdig till att vittna om Jesus liksom jag är. Visst du nu för exempel har ett missionärkall eller ett förkynnerkall, så kommer det för en nej, det kan inte vara riktigt att jag kan inte ha något kall till någon slik gärning i Guds rike. Jag har inte varit slik jag. Det må vara mer gudfryktige människor som får slike kall, inte en som jag. Du anklages för du ställer dig till tjänste för Gud. Vi har också exempel på detta i det gamla testamentet, för exempel hos profeten Zakarias i det tredje kapitel, vår ypperste prästen Josva bryr sig fram till tjänste för Gud och blir anklagad av djävulen för han som har varit slik som han är bryr sig fram till tjänste för Gud. Så svarar Gud: jag har tagit av hans skidne klär och iført ham rene klär. Han talar om rättfärdiggörelsen. Och därmed må Satan tige med sin anklage. Du skönner det att Gud har kallt dig. Du kan vara säker på att slik kall kommer inte för ingenting. Är du dratt till en gärning i Guds rike, så kommer den dragelsen från Gud. Det skall du veta att den gör. Den kommer varken från ditt hjärta eller från djävulen. Den kommer från Gud. Och du ska vara tacknämlig för att du ska få by dig fram för ham. För du må varken låta dig anklaga för det du tror på Jesus eller för det du byr dig fram till tjänsten för ham. För bägge dessa ting är exempel på djävulens anklage. Och den är falsk, den är oberättigad och den är stick emot Guds ord. Nej, du ska få by dig fram. Och så ska du veta en ting. Vem vill anklaga Guds utvalgte? Gud är den som rättfärdiggör. Gud tar icke emot anklage på någon som tror på Jesus. Vem han än är, vad han än har gjort, han är rättfärdiggjort. Han är frikänt. Och Gud tar icke emot anklage på den han har frikänt. Låt det stå klart och uemotsagt. När du regner med det, då regner du med det som Gud själv säger. Och när du regner med det som Gud själv säger, så kan du vara trygg, icke sant?

kom. Låt lysa din fred från fjäll till strand och vetter för vår sol röma. Låt folket som bröder samman bu, som kristne de kan sig söma. Vårt heimland i mörker länge låg och vann kunna ljuse i öjmde. Men Gud, du i nåde till oss såg, din kärlek oss icke glömde. Du sände ditt ord till Noregs fjäll och ljus över landet strömde. Nu i dessa två veckor efter kung Haralds död har man haft sörgetid och glädjetid. Man har inte bara mistat, men man har också fått ny konge och dronning. Och dronningmora Sonja vart en svärt god stöttespelare, rådgivare och har för den nya kungen samman med Mette Marit som är den nya dronningen i Norge. Må Gud för rikt välsigna och utrusta kungen och dronningen i den nya gärningen deras för Norge och det norske folk. Kära lyttare, med vanliga borgare ska få bära kongehuset vårt i bön dagleg in för vår himmelske far i Jesu Kristi namn. Nå på onsdag vart alltså kong Harald den femte begravd. Uppmöta folk, folkehave vid slottet med teckningar och skrevne kort och ett digert blomsterhav i dagar för och efter kongens död. Och nå svärt många för in- och utland i begravelsen. Synar att Norge har mistat en övermåte älskad och avhållt konge för sitt land. Kong Harald den femte makta och viareföra den gode och solide måte att styra och utföra sin kongsgärning på som hans far kong Olav och bestefar kong Håkon den sjuende hade. Det är till bäste för land och folk i Norge med stor hjälp och stötte i sin kära kone dronning Sonja och med Guds gode hjälp. Nå har vår nya konge hans majestät Håkon den åttonde viareført mottoet allt för Noreg och han har avslutat sin ed i Stortinget med dessa ora. Jag lovar och svär och vill regera kongerike Noreg i samsvar med konstitutionen och lovar. Så sant, hjälp mig Gud, den allmäktige och allvitande. Och ja, kära lyttare, låt oss huxa kongehuset vårt och de styrande, andra styrande organ i Norge dagleg i våra bönar till Herren. Då dristar jag mig till att synga kongesången vår som jag nämnde.

åt. Då ska vi be Fader vår i saman på gamle måten, kära, kära lyttare. Fader vår, du som är i himmelen, låt namnet ditt helgast, låt riket ditt komma, låt viljen din råa på jorda så som i himmelen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skuld som vi också förlät våra skuldmän, och för oss inte ut i frestning, men fräls oss från det vonda, för rika ditt och makta och ära i all eva. Amen. Nå till inlägging av ord för dagen höre med Even Ytstebø som synger sammen, som korer sammen med Sveinung Kristiansen. Sangen heter «Jeg vet at Jesus kan».

Da stogger jeg sangen der forløpig, og spiller resten som er røkket på slutten av sendinga. Nå leser jeg opp at de to versene jeg las i forrige direkte sendinga mi, mot slutten. Johannes kapittel 19, vers 26-27. Da Jesus så mor si stå der sammen med den læresveinen som han elsket, sa han til mor si, «Kvinne, sjå, det er sønnen din.» Deretter sa han til læresveinen, «Sjå, det er mor di.» Og for den stunden tog læresveinen henne hjem til seg. Maria, Jesu mor, hadde flere voksne sønner, og hun hadde døtre med Josef etter Jesu fødsel. Hvorfor overlot ikke Jesus ansvaret til deg å ta seg av Maria, mor si? Det må være bare et svar på det, at Johannes, læresveinen, var den som videreførte Jesus sinnelag og omsut framfor noen andre. Han var kjærleikens apostel som den heilage ande hadde fått virka i han ved ordet Jesus gav deg. Jesu mor, Maria, måtte få den beste omsut da Jesus skulle lia og døy og tredje dagen oppstå, og 40 dager etter oppståa skulle Jesus takas heimat til himmelen. Maria lei forferdelig der hun nå sto under krossen og såg opp til Guds son. Hun hadde vært lydig og bære fram i sitt mors liv Messias, han som skulle sona all verdens synd på krossen. Simons vittnemål, da han heldt Jesus som lite spedbarn i hendene sine i tempelet, vi leser om i Lukas 2, vers 35a, der stod det jo slik om Maria. Men de sjel og skal et sverd gjennombore. Ja, Maria fikk oppleve både store smerter og gleder i livet før og etter Jesu oppståe, og etter at han var teken heimat til himmelen. For noen tek imot i tru evangeliet, bådskapen om Jesus, og noen motsier Jesu liv og lære, og noen vært enda til forfølgere av de kristne, da på Jesu tid som i dag. Men Jesus hadde lovet å sende talsmannen, den heilage ande. De skulle være iklett kraft fra det høge for alltid, og Maria, mor åt Jesus, til å være Jesus sendebåd fra der de bodde og like ut til endene av verden. Så 10 dager etter at Jesus ble hentet heimat til himmelen, utgjød Jesus den heilage ande over apostlene og de første kristne på pinsefestens dag. Då, kjære lytterar, då fikk de kraft, kjærleik og visdom til å være sanningsvitner om den oppstadne Herre og Frelser. Halleluja, halleluja. Høyr ordet profeten Jesaja fikk å bringe oss i kapittel 9, vers 2. Det folk som færast i mørkret skal sjå et stort ljos, og var de som sit i dødsskuggelandet skal ljoset stråle. Dette ord vart oppfylt ved Jesu komme. Jesus sier i Johannes 8, vers 12,
Jesus talar åter till dig och sa: Jag är Josef och Vera. Den som följer mig skall icke färas i mörkret, men ha livsens ljus. Maria Magdalena är ett starkt vittne för oss vad som sker när frälsens under i Jesus gäng upp för oss. Maria hade ju kommit och stod alena vid grav och uppståndelsesmorgonen. Och hon mötte den uppstadne frälsare och herre. Och hon sprang och fortalde det till lärosvejnarna och de andra som var samlade, då hon hade mött Jesus. Det står i Johannes kapitel 20, vers 18: Jag har sett Herren, och hon fortalde vad han hade sagt henne. Jesus hade stått upp ett levande från gravo. Ja, kära lyttare, min Jesus lever. Halleluja, halleluja. Må det vara och värta vår lovsang, alla som lyttar till Jären Missionsradio sändningar nu. Då dagens kungöringar som jag har fått in. IMF har mötehelg på Vigrestad Missionshus fredag nå och till söndag 11 september till 13 september. Fredag 11 september nå är det basar klockan 19. Talar Øystein Persson. Det är matpause och Fleckerøy sangkamrater syng. Så är det lördag 12. Nå lördag 12 september klockan 11. Fortsatt på Vigrestad Missionshus. Tale vid Øystein Persson. Det är matpause. Ja, klockan 11 började då på lördag morgon, förmiddag klockan 11. Och spidda matpause med pizzasalg, Fleckerøy sangkamrater syng. Och så fortsätter det vidare på lördag 12 nå på Vigrestad Missionshus klockan 13:30 möte med Øystein Persson och Fleckerøy sangkamrater. Sista möte värte på söndag 13 september. Det är församlingsmöte. Möte helgavslutning klockan 11. Talar Øystein Persson och där sang Fleckerøy sangkamrater. Och det sista mötet nu på söndag är samman med IMF och NLM om möte. Då är det också skattekista, Linkus och Twins för barnen och de unga. Välkommen till dessa kärkomna mötena. Vidare så är det möte på Skjæveland Missionshus söndag 13 september klockan 11. Terje Thorsen tale. Alla hjärtligt välkomna. Bibelsk tro. Sista kungjeringen. Det är möte onsdag 16 september 2026 klockan 19 på Saron Bryne. Där talar Anne-Kari Vatland, sang Børge Kjessem, gåve till missionen, där är nattvär, alla hjärtligt välkomna, NLM Bryne. Då, kära lyttare, Jon Arvid Bøkman har varit i studio. Jeg har laget programmet og sendt det direkte nå. Må Gud velsigne den enkelte av dere lyttere. Jeg hadde trang til å lyse Herrens velsigning over den enkelte. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen. Da hører vi resten av sangen som jeg begynte på, til sendingen går ut.

Och den här händelsen blir alltså nedskriven i kungens krönika. Men kungen glömde något viktigt. Han glömde att belöna den man som genom sin lojalitet räddat hans liv. Men att Ahasveros glömde det var inte heller någon tillfällighet. Det var ännu ett av stegen i den gudomliga försynen. När vi nu har kommit till kapitel 3 i Esters bok så ska vi möta ett stycke judisk historia som har repeterats gång på gång genom århundraden. Och vare sig du säger farao, Haman eller Hitler eller Hussein så är det oändligt många namn som passar in här. Större och mindre namn som varit bärare av Hamans anda. Genom hela Israels historia, efter befrielsen från Egypten, så har det alltid varit någon gruppering som haft utrotandet av judarna som sitt stora mål. Och vi ska se här i kapitel 3 av Esters bok att hatet mot judarna och begäret efter deras egendom och tillhörigheter ofta går hand i hand. Och kanske växlar det mellan vad som i olika sammanhang kommer först av de två sakerna. Vi läser i Ester kapitel 3 och vers 1. En tid här efter upphöjde kung Ahasveros agagiten Haman, Hammedatas son, till hög värdighet och gav honom främsta platsen bland alla de furstar som var hos honom. Här presenteras vi alltså för en agagit. Om du bläddrar tillbaka till första Samuels bok kapitel 15 och vers 8 så ser du att agagiterna var den kungliga släkten bland Israels fiender amalekiterna. Om kung Saul hade varit lydig mot Guds befallning och utrotat agagiterna den gång han fick order om att göra det, då hade den här situationen i det persiska riket aldrig inträffat. Gud visste vad som väntade i framtiden. Därför gav han kung Saul uppdraget att fullständigt tillspilloge amalekiterna. Jag citerar ifrån första Samuels bok kapitel 15, vers 2 och 3. Så säger Herren Sebaot, jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel, när han lade sig i vägen för honom, när han drog ut ur Egypten. Så dra nu iväg och slå amalekiterna och tillspilloge dem med allt vad de har, och skona dem inte utan döda både män och kvinnor, både barn och dibarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. Men i första Samuels bok 15:8 så berättas att Saul inte dödade Agag, Amaleks kung, utan tog honom levande till fånga. Därför möter vi nu här i Esters bok denne Agags efterkommande, som alltid är lika fulla av hat mot judarna. Detta judehat, det är mer eller mindre dolt, beroende på hur liten eller hur stor makt antisemitisten har. När agagiten Haman får större makt så visar sig också hans antisemitiska hållning. Men vad agagiten Haman inte vet, det är att bakom scenen står Gud och övervakar historiens gång. Och som det är uttryckt hos profeten Sakarja i kapitel 2 och vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig. Så säger han om hedna folken, vilka plundrade er. Ty den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten. Och

Han kommer bokstavligen att få erfara sanningen i dessa ord ifrån Herrens mun. Men Haman har ju inte en tanke på den gud som judarna dyrkar. Han har ju just blivit upphöjd till näst högsta posten i riket. Och vi läser i vers 2. Och alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ned för Haman. Ty så hade kungen befallt om honom. Men Mordekaj böjde inte knä och föll inte ned för honom. Kungen hade beslutat att alla i offentlig tjänst skulle böja knä för premiärminister Haman som ett erkännande av hans ställning. Eftersom Mordekaj är en av dem som sitter vid kungens port så innehar också han en offentlig ställning och han är skyldig att falla ner för Haman. Men nu får vi veta att Mordekaj böjde inte knä för Haman. Och därmed är jag redo att skifta mening om mannen Mordekaj. För nu anar jag att det var inte av fruktan för sin egen säkerhet som han hade legat så lågt i terränget med sin judiska bakgrund. För nu bekänner han sannerligen färg. Vi läser i Esters bok kapitel 3, verserna 3 och 4. Då sade kungens tjänare som var i kungens port till Mordekaj: varför överträder du kungens bud? Och när det dag efter dag hade sagt så till honom, utan att han lyssnade till dem, berättade det för Haman, för att se om Mordekajs förklaring skulle få gälla. Ty han hade berättat för dem att han var en jude. Om en Mordekaj är påverkad av att han har levt länge i en hednisk nation, så är han inte redo att falla ner för någon annan än Jehova, den enda sanna Gud. Varför överträder du kungens bud? Frågade tjänstemännen. På grund av min religion, svarade Mordekaj. Jag är jude. Det säger Mordekaj, även om han är klar över att det kan kosta honom inte bara hans position, men det kan kosta honom livet. Och även agagiten Haman vet vad det betyder, att Mordekaj vägrar lyda kungens order. Och dessutom tillhör det judiska folket. För antisemitismen hade funnits under ytan i det stora persiska riket. Och säkert också varit synligt den sista tiden. Mordekajs order till Ester att inte berätta av vilket folk hon var tyder ju verkligen på att hållningen till judarna inte var särskilt positiv. Och nu ser Haman sin chans, för judarna var ju hans huvudfiende nummer ett. Vi läser verserna 5 och 6. När nu Haman såg att Mordekaj inte böjde knä eller föll ned för honom, uppfylldes han med vrede. Men det tycktes för lite för honom att bära hand bara på Mordekaj, sedan man hade berättat för honom vilket folk Mordekaj tillhörde. Utan Haman sökte tillfälle att utrota alla judar som fanns i Ahasveros hela rike, därför att det var Mordekajs landsmän. Agags släkte har alltid stått i fiendskap mot Gud. Därför hatar man också Guds egendomsfolk. Och Haman har sökt efter ett tillfälle att angripa judarna. Nu har han fått en chans som var bättre än han någon gång vågat drömma om. Haman är den första som satte som sitt mål att utplåna det judiska folket. Och nu när han blivit upphöjd i närmast obegränsad makt kommer han att använda den mot judarna.

Den som inte vill ha något att göra, varken med judarna eller judarnas gud. De är ofta ganska så vidskepliga och det visar sig mer eller mindre öppet. Vi läser i Esters bok kapitel 3 och vers 7. I första månaden, det är månaden Nisan, i Ahasveros 12:e regeringsår kastades pur, det vill säga lott, inför Haman om varje särskild dag och varje särskild månad till den 12:e månaden, det är månaden Adar. Full av vidskepelse så gör Haman inget förrän han har kastat lott om vilken månad som är den bästa för ett sånt avgörande storverk som att utrota judefolket. Han kastar inte bara lott om vilken månad, men också om vilken dag. Och när trollkarlarna har utfört sitt arbete så bestämmer sig Haman för den dag som lotten visat. Den 13:e dagen i den 12:e månaden. Vad varken Haman eller hans trollkarlar vet, det är att Gud i himlen har bestämt sig för att omintetgöra deras planer. Lotten faller på årets sista månad, vilket ger tid nog för att Hamans komplott mot judarna ska bli avslöjad. Och vi läser vers 8 och 9. Och Haman sade till kung Ahasveros: här finns ett folk som bor kringspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla hövdingdömen. Deras lagar är olika alla andra folks, och det gör inte enligt kungens lagar. Därför är det inte värdigt kungen att låta dem vara. Om det så behagar kungen, må därför en skrivelse utfärdas att man ska förgöra dem. 10 000 talenter silver ska jag då kunna väga upp åt tjänstemännen till att läggas in i kungens skattkamrar. Alla Hamans efterföljare hatar folket som är annorlunda än andra folk. Och huvudtonen, vare sig det gäller syndens Babylon eller det hedniska persiska riket, är likriktningen. Ingen får vara annorlunda. Men judarna var annorlunda, även många av judarna i Hasveros stora och mäktiga rike. De följde den mosaiska lagen. Och det är det första kortet Haman spelar ut till kungen. De är annorlunda. De är inte som andra. Och nästa kort Haman drar ur skjortärmen, det heter smicker. Hör vad han säger. Det är inte värdigt kungen att låta dem vara. Haman är förnärmad och slåss för sin egen ära. Men det säljer ju så mycket bättre om man säger till kungen att det förringar kungens värdighet att låta judarna vara ostraffade. Det är hjärter S i öronen på den sjukligt fåfänglige kungen. Nästa kort Haman hade sa: du kommer att tjäna bra på det. Han lockar kungen, som du ser i vers 8, med att om Haman får myndighet att utrota judarna, så kan han som ett resultat av konfiskeringen tillföra 10 000 talenter silver till kungens skattkammare. Det är rena bedrägeriet från Hamans sida. Om han ger 10 000 talenter silver till kungen, så kan Haman själv alltså behålla resten av det man ska konfiskera. Han kommer att bli störtrik om kungen godkänner det här. Och då är vi tillbaka igen vid denna sanning. Att hatet till det judiska folket och missundsamheten över deras rikedom, det går hand i hand. För Hamans plan om utrotandet av judarna är oskiljaktigt ifrån konfiskeringen av judarnas egendom. Det är ingenting nytt under solen.
Och eftersom Ahasveros hade så lite respekt för andras liv som de flesta maktmänniskor har, så att han inte en gång undersökte vilka människor det var som Haman ville utrota, så skriver han därmed under den nyblivna drottningens dödsdom. Haman vet inte att drottning Ester tillhör detta folk och att han faktiskt därmed också beslutat om hennes avrättning. Minst av allt tänker han på Gud. Och därmed är han också blind för vad det ville säga att försöka utrota Guds ögonsten. Stackars Haman.

Haman har lagt sina triumfkort på bordet, och av vad vi tidigare läst om Ahasveros så var det som regel andra som stod för besluten. Ahasveros stod för drickandet när man firade det som beslutades. Och nu överlåter faktiskt kungen den totala makten till Haman när han tar av sig den kungliga sigillringen och räcker den till antisemitisten Haman. Vi läser Ester kapitel 3, vers 10 och 11. Då tog kungen ringen av sin hand och gav den åt agagiten Haman, Hammadates son, judarnas ovän. Därefter sa kungen till Haman, silvret må vara skänkt åt dig, och med folket må du göra som du finner för gott. Kungen är enig i att om Haman ger 10 000 talenter silver till kungens skattkammare, så ska resten av det han beslaglägger tillhöra Haman. Och med judarna kan han bara göra som han vill. Det är ingenting nytt under solen. Vers 12 och 13. Så blev då kungens sekreterare tillkallade på 13:e dagen i första månaden, och en skrivelse, alldeles sådan som Haman ville, utfärdades till kungens satraper och till ståthållarna över de särskilda hövdingedömena och till förstarna över de särskilda folken, till varje hövdingdöme med dess skrivsätt och till varje folk på dess språk. I kung Ahasveros namn utfärdades skrivelsen, och den beseglades med kungens ring. Sedan sändes brev ut med ilbud till alla kungens hövdingdömen att man skulle utrota, dräpa och förgöra judarna, både unga och gamla, både barn och kvinnor, alla på en och samma dag, nämligen på 13:e dagen i 12:e månaden. Det är månaden Adar, var vi också deras ägodelar som byte skulle ges till plundring. Det tog naturligt nog tid att nå ut till alla provinser och på alla språk i detta persisk-mediska rike, som omfattade 127 hövdingdömen och som sträckte sig från Indien ända till Etiopien. Så det var ett omfattande översättnings- och skrivarbete. Och när det var färdigt så sändes den ut med kameler, med åsnor, till och med budbärare till fots. Det var en skrivelse som gav antisemitismen total makt och myndighet i det stora riket. Och vi läser vers 14 och 15. I skrivelsen stod att i varje särskilt hövdingdöme en förordning öppen för alla folk skulle utfärdas, som innehöll att det skulle vara redo till den dagen. Och på grund av kungens befallning drog ilbuden snabbt iväg, så snart förordningen hade blivit utfärdad i Susans borg. Men kungen och Haman satte sig ner för att dricka, emedan bestörtning rådde i staden Susan. Om kungen, som jag tidigare nämnt, inte satte sig så mycket in i vad som beslutades, så var han aktiv när man skulle fira. Kungen och Haman satte sig ner för att dricka. Haman menar att han verkligen har orsak att fira. Men i staden Susan är man bestört. Judarna hade nog känt av judeföraktet i vardagslivet, men det här hade man aldrig trott skulle kunna hända. De var ju inga förrädare. De hade inte begått något orätt mot kungen. Varför skulle då kungen besluta att utrota dem? Haman firar med vin och gläder sig över att han lyckats lura kungen genom att lova honom en betydande summa
som skulle öka den festglada kungens statskassa, medan miljonbeloppen kommer att hamna i Hamans egen kassa. Klart att han firar med vin. Kungen firar också med vin för de 10 000 talenter silver som skulle tillföra statskassan och för att hans värdighet nu räddas. Det hade ju inte varit den mäktige kungen värdigt att låta judefolket vara, de som var så annorlunda. Kungen firar med vin, för han vet inte att han i sitt namn har utfärdat sin kära drottning Esters dödsdom. Propaganda och vinklade nyheter om judarna har mer än en gång skapat det hat och den fruktan som leder till antisemitism. Antisemitism är något fruktansvärt, och antisemitismen hade sina rötter i Egyptens tegelbruk, där Israels barn utförde tvångsarbeten under den grymme faraos hand, och där Israels barn formades till en nation. Sedan den dagen har världens stora nationer varit emot dem. Så var det med Assyrien, och så var det med Babylon som bortförde dem i fångenskap. Och här i Esters bok ser vi att det gäller även det stora persisk-mediska riket. Romarriket blir också skyldiga när det gäller judarna. Den spanska inkvisitionen drabbade i stor grad judarna, och mer än 6 miljoner judar miste livet under Hitlers tid vid makten i Tyskland. Och i judepogromerna i Ryssland har de fått utstå fruktansvärda lidanden och förföljelser. När vi började vandringen genom Esters bok så talade vi om Guds försyn, som är ett viktigt poäng i den här lilla boken. Och vi fick en inblick i ett hedniskt palats där vinet flödade i 6 månader. Vad har Gud med det att göra? Ja, allt det här visar oss Guds försyn steg för steg. Utan att kungen eller judehataren Haman ser det eller förstår det, så står Gud bakom kulisserna för att än en gång rädda sitt folk. Slå upp profeten Sakarja, kapitel 2 och vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig. Så säger han om hedna folken, vilka plundrade er. Ty den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten. Och så ska du meditera lite grann över den versen efter programmets slut. Profeten Sakarja 2, vers 8. Guds försyn illustreras också starkt och tydligt i berättelsen om Jesu Kristi födelse, där kejsar Augustus utfärdar ett påbud att alla i hans stora imperium ska skattskriva sig. Augustus visste inte att när han skrev under den befallningen så var det ett led i uppfyllelsen av Guds profetia om att frälsaren som skulle födas i Betlehem. Kejsar Augustus anade inte att hans beslut skulle tvinga en ung jungfru från Nasaret att resa till Betlehem så att hennes förstfödda son skulle födas där. Profeten Mika, som förutsade Samarias fall och som inträffade år 722 före Kristus, den profeten säger i Mika kapitel 5 och vers 2: Men du, Betlehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Judas städer, av dig skall åt mig utgå en som skall bli en förste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar
forntidens dagar. Och det skedde som Herrens profet hade sagt. Han föddes i Betlehem, och kejsar Augustus måste medverka till det utan att han var klar över det. Det är Guds försyn. Och i nästa program så ska vi möta Guds försyn igen när vi ska vandra genom det fjärde kapitlet i Esters bok. Men vi stannar här för den här gången eftersom vår tid nu är ute. Be om nåd att få se att vårt liv är inte byggt på tillfälligheter, men att Guds försyn är en verklighet. Tiden är ond, men Gud är god.

inget ful att ta sitt slag. Och Gud såg att det var gott. Och Gud välsignet dem och sa, var fruktbar och bli många och fyll vannet i havet och fula bli många på jorden. Och det blev aften och det blev morgon, femte dagen. Och Gud sa, jorden ska la levande själar gå fram, var att ta sitt slag, fe och kryp och jordens vilda dyr, vart att ta sitt slag, och det blev slik. Och Gud gjorde de vilda dyrene på jorden, vart att ta sitt slag, och kvege att ta sitt slag, och allt landjord, dens kryp att ta sitt slag. Och Gud så att det var gott. Och Gud sa, la oss göra människor i vårt bilde, efter vår lignelse. Och de ska råda över havets fiskar, över himmels fular, över fe, över all jorden, över vart kryp som rör sig på jorden. Och Gud skapte människa i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, till man och kvinna skapte han det. Och Gud välsignet dem, och Gud sa till dem, var fruktbara, och bli många, och fyll jorden, och lägg den under dere, och råd över havets fiskar och himmels fular, och över allt levande som rör sig på jorden. Och Gud sa, se, jag har gitt dere alla planter som sår sig över hela jorden, och vart trä med frukt som sätter frö. Det skall vara föda för dere. Och till alla jordens dyr och till alla himmels fular och till allt som kryper på jorden som där levande själ i, ger jag alla gröna planter till föde. Och det blev slik. Och Gud så allt det han hade gjort, och se, det var över måte gott. Och det blev aften och det blev morgon den sjätte dagen. Kapitel 2. Så blev himmel och jorden fullfört med hela sin här, och Gud fullförte på den tjugonde dagen det verk han hade begynt, och han vilte på den tjugonde dagen från allt sitt verk som han hade gjort. Och Gud välsignet den tjugonde dagen och helligat den, för på den vilte han från allt sitt verk, det Gud hade skapat och ville göra. Detta är historien om himmel och jorden, där de blev skapt, på den dagen då Gud Herren gjorde jord och himmel. Fantes det ännu ingen av markens växter på jorden, och ingen av markens planter var ännu grodd fram, för Gud Herren hade inte låtit regna på jorden, och det fantes inte ett människa till att dyrka landjorden. Men en tåke steg upp av jorden, slik att hela landjordens överflata blev vannet. Och Gud Herren formet människa av landjordens stöv, och blåste livets onda i hans nese, och människa blev till en levande själ. Så plantet Gud Herren en hage i Eden i östen. Där satt han människa som han hade formet. Och Gud Herren lot alla slags trär växa upp av landjorden, praktiga att se på och goda att äta av, och så livets trä mitt i hagen och trä till kunskap om gott och ont. Och en alv rant ut från Eden för att vanna hagen, och därifrån delte den sig och blev till fyra huvudströmmar. Navnet på den ena är Pishon. Det är den som ränner omkring hela landet Havila, där det är guld. Och guldet i detta landet är gott. Där är bedelium och onyxstein. Och navnet på den andra älven är Gihon. Det är den som ränner omkring hela landet Kush. Och navnet på den tredje älven är Hiddekel. Det är den som ränner öst för Assyr. Och den fjärde älven är Frat. Och Gud, Herren, tog människa och satte dem i Edens hage till att dyrka och värna den. Och Gud, Herren, böd människa, av vart trä i hagen kan du fritt äta. Men träet till kunskap om gott och ont må du icke äta, för den dagen du äter av det skall du visselig dö. Så sa Gud Herren, det är icke gott för människa att vara alene. Jag vill göra ham en medhjälp som är hans like. Och Gud Herren hade format av landjorden alla markens dyr och alla himmels fular, och han förte dem till människa för att se vad han ville kalla dem. Det menneske kalte var levende sjel, det ble dens navn. Så ga menneske navn til alt fe, til himmels fugler og til alle markens dyr. Men for seg selv fant menneske ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over menneske, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Och Gud Herren byggde av det ribben han hade tatt av man en kvinna, och förte henne till man.
Da sa mannen, denne gang

så är det gjort. Vär stille i tålmodighet, när du din faders hjälp ej strax kan finna. Förser du dig, så gå den väg du vet, och låt dig strax i Jesu blod förbinna. Så är din fel, och det du har försett, som aldrig skedde.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Mordekaj får höra att två av kungens dörrvaktare planerar att mörda kung Ahasveros. Genom Mordekajs snabba reaktion så räddas kung Ahasveros liv. Och den här händelsen blir alltså nedskriven i kungens krönika. Men kungen glömde något viktigt. Han glömde att belöna den man som genom sin lojalitet räddat hans liv. Men att Ahasveros glömde det var inte heller någon tillfällighet. Det var ännu ett av stegen i den gudomliga försynen. När vi nu har kommit till kapitel 3 i Esters bok så ska vi möta ett stycke judisk historia som har repeterats gång på gång genom århundraden. Och vare sig du säger farao, Haman eller Hitler eller Hussein så är det oändligt många namn som passar in här. Större och mindre namn som varit bärare av Hamans anda. Genom hela Israels historia, efter befrielsen från Egypten, så har det alltid varit någon gruppering som haft utrotandet av judarna som sitt stora mål. Och vi ska se här i kapitel 3 av Esters bok att hatet mot judarna och begäret efter deras egendom och tillhörigheter ofta går hand i hand. Och kanske växlar det mellan vad som i olika sammanhang kommer först av de två sakerna. Vi läser i Ester kapitel 3 och vers 1. En tid här efter upphöjde kung Ahasveros agagiten Haman, Hammedatas son, till hög värdighet och gav honom främsta platsen bland alla de furstar som var hos honom. Här presenteras vi alltså för en agagit. Om du bläddrar tillbaka till första Samuels bok kapitel 15 och vers 8 så ser du att agagiterna var den kungliga släkten bland Israels fiender amalekiterna. Om kung Saul hade varit lydig mot Guds befallning och utrotat agagiterna den gång han fick order om att göra det, då hade den här situationen i det persiska riket aldrig inträffat. Gud visste vad som väntade i framtiden. Därför gav han kung Saul uppdraget att fullständigt tillspilloge amalekiterna. Jag citerar ifrån första Samuels bok kapitel 15, vers 2 och 3. Så säger Herren Sebaot, jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel, när han lade sig i vägen för honom, när han drog ut ur Egypten. Så dra nu iväg och slå amalekiterna och tillspilloge dem med allt vad de har. Och skona dem inte utan döda både män och kvinnor, både barn och dibarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor. Men i första Samuels bok 15:8 så berättas att Saul inte dödade Agag, Amaleks kung, utan tog honom levande till fånga. Därför möter vi nu här i Esters bok denne Agags efterkommande, som alltid är lika fulla av hat mot judarna. Detta judehat, det är mer eller mindre dolt, beroende på hur liten eller hur stor makt antisemitisten har. När agagiten Haman får större makt, så visar sig också hans antisemitiska hållning. Men vad agagiten Haman inte vet, det är att bakom scenen står Gud och övervakar historiens gång. Och som det är uttryckt hos profeten Sakarja i kapitel 2 och vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig. Så säger han om hedna folken, vilka plundrade er. Ty den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten. Och Haman, han kommer bokstavligen att få erfara sanningen i dessa ord ifrån Herrens mun. Men Haman har ju inte en tanke på den Gud som judar.

Hoffman som ett erkännande av hans ställning. Eftersom Mordechai är en av dem som sitter vid kungens port så innehar också han en offentlig ställning och han är skyldig att falla ner för Haman. Men nu får vi veta att Mordechai böjde inte knä för Haman. Och därmed är jag redo att skifta mening om mannen Mordechai. För nu anar jag att det var inte av fruktan för sin egen säkerhet som han hade legat så lågt i terränget med sin judiska bakgrund. För nu bekänner han sannerligen färg. Vi läser i Esters bok kapitel 3, verserna 3 och 4. Då sade kungens tjänare som var i kungens port till Mordechai: varför överträder du kungens bud? Och när det dag efter dag hade sagt så till honom, utan att han lyssnade till dem, berättade det för Haman, för att se om Mordechais förklaring skulle få gälla. Ty han hade berättat för dem att han var en jude. Om en Mordechai är påverkad av att han har levt länge i en hednisk nation, så är han inte redo att falla ner för någon annan än Jehova, den enda sanna Gud. Varför överträder du kungens bud? Frågade tjänstemännen. På grund av min religion, svarade Mordechai. Jag är jude. Det säger Mordechai, även om han är klar över att det kan kosta honom inte bara hans position, men det kan kosta honom livet. Och även agagiten Haman vet vad det betyder, att Mordechai vägrar lyda kungens order. Och dessutom tillhör det judiska folket. För antisemitismen hade funnits under ytan i det stora persiska riket och säkert också varit synligt den sista tiden. Mordechais order till Ester att inte berätta av vilket folk hon var tyder ju verkligen på att hållningen till judarna inte var särskilt positiv. Och nu ser Haman sin chans, för judarna var ju hans huvudfiende nummer ett. Vi läser verserna 5 och 6. När nu Haman såg att Mordechai inte böjde knä eller föll ned för honom, uppfylldes han med vrede. Men det tycktes för lite för honom att bära hand bara på Mordechai, sedan man hade berättat för honom vilket folk Mordechai tillhörde. Utan Haman sökte tillfälle att utrota alla judar som fanns i Ahasveros hela rike, därför att det var Mordechais landsmän. Agags släkte har alltid stått i fiendskap mot Gud. Därför hatar man också Guds egendomsfolk. Och Haman har sökt efter ett tillfälle att angripa judarna. Nu har han fått en chans som var bättre än han någon gång vågat drömma om. Haman är den första som satte som sitt mål att utplåna det judiska folket. Och nu när han blivit upphöjd i närmast obegränsad makt kommer han att använda den mot judarna.

Den som inte vill ha något att göra, varken med judarna eller judarnas gud. De är ofta ganska så vidskepliga och det visar sig mer eller mindre öppet. Vi läser i Esters bok kapitel 3 och vers 7. I första månaden, det är

den Nisan i Ahasveros 12:e regeringsår kastades pur, det vill säga lott, inför Haman om varje särskild dag och varje särskild månad till den 12:e månaden, det är månaden Adar. Full av vidskepelse, så gör Haman inget förrän han har kastat lott om vilken månad som är den bästa för ett sånt avgörande storverk som att utrota judefolket. Han kastar inte bara lott om vilken månad, men också om vilken dag. Och när trollkarlarna har utfört sitt arbete så bestämmer sig Haman för den dag som lotten visat. Den 13:e dagen i den 12:e månaden. Vad varken Haman eller hans trollkarlar vet, det är att Gud i himlen har bestämt sig för att omintetgöra deras planer. Lotten faller på årets sista månad, vilket ger tid nog för att Hamans komplott mot judarna ska bli avslöjad. Och vi läser vers 8 och 9. Och Haman sade till kung Ahasveros: här finns ett folk som bor kringspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla hövdingdömen. Deras lagar är olika alla andra folks, och det gör inte enligt kungens lagar. Därför är det inte värdigt kungen att låta dem vara. Om det så behagar kungen, må därför en skrivelse utfärdas att man skall förgöra dem. 10 000 talenter silver ska jag då kunna väga upp åt tjänstemännen till att läggas in i kungens skattkamrar. Alla Hamans efterföljare hatar folket som är annorlunda än andra folk. Och huvudtonen, vare sig det gäller syndens Babylon eller det hedniska persiska riket, är likriktningen. Ingen får vara annorlunda. Men judarna var annorlunda, även många av judarna i Hasveros stora och mäktiga rike. De följde den mosaiska lagen. Och det är det första kortet Haman spelar ut till kungen. De är annorlunda. De är inte som andra. Och nästa kort Haman drar ur skjortärmen, det heter smicker. Hör vad han säger. Det är inte värdigt kungen att låta dem vara. Haman är förnärmad och slåss för sin egen ära. Men det säljer ju så mycket bättre om man säger till kungen att det förringar kungens värdighet att låta judarna vara ostraffade. Det är hjärter S i öronen på den sjukligt fåfänglige kungen. Nästa kort Haman hade sa: du kommer att tjäna bra på det. Han lockar kungen, som du ser i vers 8, med att om Haman får myndighet att utrota judarna, så kan han som ett resultat av konfiskeringen tillföra 10 000 talenter silver till kungens skattkammare. Det är rena bedrägeriet från Hamans sida. Om han ger 10 000 talenter silver till kungen, så kan Haman själv alltså behålla resten av det man ska konfiskera. Han kommer att bli störtrik om kungen godkänner det här. Och då är vi tillbaka igen vid denna sanning, att hatet till det judiska folket och missundsamheten över deras rikedom, det går hand i hand. För Hamans plan om utrotandet av judarna är oskiljaktigt ifrån konfiskeringen av judarnas egendom. Det är ingenting nytt under solen. Och eftersom Ahasveros hade så lite respekt för andras liv som de flesta maktmänniskor har, så att han inte en gång undersökte vilka människor det var som Haman ville utrota, så skriver han därmed under
den nyblivna drottningens dödsdom. Haman vet inte att drottning Ester tillhör detta folk och att han faktiskt därmed också beslutat om hennes avrättning. Minst av allt tänker han på Gud. Och därmed är han också blind för vad det ville säga att försöka utrota Guds ögonsten. Stackars Haman.

Haman har lagt sina triumfkort på bordet, och av vad vi tidigare läst om Ahasveros så var det som regel andra som stod för besluten. Ahasveros stod för drickandet när man firade det som beslutades. Och nu överlåter faktiskt kungen den totala makten till Haman, när han tar av sig den kungliga sigillringen och räcker den till antisemitisten Haman. Vi läser Ester kapitel 3, vers 10 och 11. Då tog kungen ringen av sin hand och gav den åt agagiten Haman, Hammadates son, judarnas ovän. Därefter sa kungen till Haman, silvret må vara skänkt åt dig, och med folket må du göra som du finner för gott. Kungen är enig i att om Haman ger 10 000 talenter silver till kungens skattkammare, så ska resten av det han beslaglägger tillhöra Haman. Och med judarna kan han bara göra som han vill. Det är ingenting nytt under solen. Vers 12 och 13. Så blev då kungens sekreterare tillkallade på 13:e dagen i första månaden, och en skrivelse, alldeles sådan som Haman ville, utfärdades till kungens satraper och till ståthållarna över de särskilda hövdingedömena och till förstarna över de särskilda folken, till varje hövdingdöme med dess skrivsätt och till varje folk på dess språk. I kung Ahasveros namn utfärdades skrivelsen, och den beseglades med kungens ring. Sedan sändes brev ut med ilbud till alla kungens hövdingdömen att man skulle utrota, dräpa och förgöra judarna, både unga och gamla, både barn och kvinnor, alla på en och samma dag, nämligen på 13:e dagen i 12:e månaden. Det är månaden Adar, var vi också deras ägodelar som byte skulle ges till plundring. Det tog naturligt nog tid att nå ut till alla provinser och på alla språk i detta persisk-mediska rike, som omfattade 127 hövdingdömen och som sträckte sig från Indien ända till Etiopien. Så det var ett omfattande översättnings- och skrivarbete. Och när det var färdigt så sändes den ut med kameler, med åsnor, till och med budbärare till fots. Det var en skrivelse som gav antisemitismen total makt och myndighet i det stora riket. Och vi läser vers 14 och 15. I skrivelsen stod att i varje särskilt hövdingdöme en förordning öppen för alla folk skulle utfärdas, som innehöll att det skulle vara redo till den dagen. Och på grund av kungens befallning drog ilbuden snabbt iväg, så snart förordningen hade blivit utfärdad i Susans borg. Men kungen och Haman satte sig ner för att dricka, emedan bestörtning rådde i staden Susan. Om kungen, som jag tidigare nämnt, inte satte sig så mycket in i vad som beslutades, så var han aktiv när man skulle fira. Kungen och Haman satte sig ner för att dricka. Haman menar att han verkligen har orsak att fira. Men i staden Susan är man bestört. Judarna hade nog känt av judeföraktet i vardagslivet, men det här hade man aldrig trott skulle kunna hända. De var ju inga förrädare. De hade inte begått något orätt mot kungen. Varför skulle då kungen besluta att utrota dem? Haman firar med vin och gläder sig över att han lyckats lura kungen genom att lova honom en betydande summa
som skulle öka den festglada kungens statskassa, medan miljonbeloppen kommer att hamna i Hamans egen kassa. Klart att han firar med vin. Kungen firar också med vin för de 10 000 talenter silver som skulle tillföra statskassan och för att hans värdighet nu räddas. Det hade ju inte varit den mäktige kungen värdigt att låta judefolket vara, de som var så annorlunda. Kungen firar med vin, för han vet inte att han i sitt namn har utfärdat sin kära drottning Esters dödsdom. Propaganda och vinklade nyheter om judarna har mer än en gång skapat det hat och den fruktan som leder till antisemitism. Antisemitism är något fruktansvärt, och antisemitismen hade sina rötter i Egyptens tegelbruk, där Israels barn utförde tvångsarbeten under den grymme faraos hand, och där Israels barn formades till en nation. Sedan den dagen har världens stora nationer varit emot dem. Så var det med Assyrien, och så var det med Babylon som bortförde dem i fångenskap. Och här i Esters bok ser vi att det gäller även det stora persisk-mediska riket. Romarriket blir också skyldiga när det gäller judarna. Den spanska inkvisitionen drabbade i stor grad judarna, och mer än 6 miljoner judar miste livet under Hitlers tid vid makten i Tyskland. Och i judepogromerna i Ryssland har de fått utstå fruktansvärda lidanden och förföljelser. När vi började vandringen genom Esters bok så talade vi om Guds försyn, som är ett viktigt poäng i den här lilla boken. Och vi fick en inblick i ett hedniskt palats där vinet flödade i 6 månader. Vad har Gud med det att göra? Ja, allt det här visar oss Guds försyn steg för steg. Utan att kungen eller judehataren Haman ser det eller förstår det, så står Gud bakom kulisserna för att än en gång rädda sitt folk. Slå upp profeten Sakaria, kapitel 2 och vers 8. Ty så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig. Så säger han om hedna folken, vilka plundrade er. Ty den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten. Och så ska du meditera lite grann över den versen efter programmets slut. Profeten Sakaria 2, vers 8. Guds försyn illustreras också starkt och tydligt i berättelsen om Jesu Kristi födelse, där kejsar Augustus utfärdar ett påbud att alla i hans stora imperium ska skattskriva sig. Augustus visste inte att när han skrev under den befallningen så var det ett led i uppfyllelsen av Guds profetia om att frälsaren som skulle födas i Betlehem. Kejsar Augustus anade inte att hans beslut skulle tvinga en ung jungfru från Nazaret att resa till Betlehem så att hennes förstfödda son skulle födas där. Profeten Mika, som förutsade Samarias fall och som inträffade år 722 före Kristus, den profeten säger i Mika kapitel 5 och vers 2: Men du, Betlehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Judas städer, av dig skall åt mig utgå en som skall bli en förste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar
forntidens dagar. Och det skedde som Herrens profet hade sagt. Han föddes i Betlehem, och kejsar Augustus måste medverka till det utan att han var klar över det. Det är Guds försyn. Och i nästa program så ska vi möta Guds försyn igen när vi ska vandra genom det fjärde kapitlet i Esters bok. Men vi stannar här för den här gången eftersom vår tid nu är ute. Be om nåd att få se att vårt liv är inte byggt på tillfälligheter, men att Guds försyn är en verklighet. Tiden är ond, men Gud är god.

0: Samtidig sier han, og det ingen gjentagelse av det første, jeg utsendt fra Gud. De hadde ikke fattet denne tale. Men Jesus hadde sagt det til dem. Og han hadde sagt at han var kommet for å sone deres synder med sitt blod. For å frelse dem. Dette hadde de hørt. Og så sier han, dersom I blir værende I mitt ord. Samme sier han I dag. Du som ikke kjenner Jesus. Du har hørt noe om ham. Du har hørt noe av det han selv har sagt. Og som ikke menneskeord eller mennesketanke. Jesus sier, dersom du blir værende I det som Jesus har sagt om seg selv. Og når vi understreker det, nettopp I det han sier om seg selv, og prøv om du kan se bort så mye som mennesker finner på å si. At Jesus sier han Gud. At Jesus sier han har tatt bort våre synder. Jeg skal komme tilbake til det igjen. Tenk om du ville bli værende I det. Ja, hva da? Da du I sannhet en Jesu disippel, sier Jesus. Jeg blir ofte presentert som bibelskolelærer eller misjonsskolelærer. Det liker jeg ikke, sant å si. Jeg ville heller bli presentert som en disippel. Jeg skal ikke kalle noen på jorden for eders lærer. For en eders lærer. Kristus. Jeg en disippel. Min store lykke og salighet nettopp den jeg taler om nå. At jeg får lov, virkelig får lov, å bli værende I Jesu ord. Da du I sannhet en Jesu disippel. Og så skal du komme til å kjenne, og det efter Johannes språkbruk omtrent det samme som vi kaller å oppleve. Du skal få oppleve sannheten. Og det betyr ikke bare at du skal få se hvem du det får du nok se, ja, som vi sa også I ettermiddag. Men sannheten betyr Guds åpenbaring til frelse. Du skal få oppleve å se Jesus, for å si det kort. For det Jesus som sannheten. Du kan se Johannes 14,6, hvor Jesus sier om seg selv, «Jeg veien, sannheten, og livet. Jeg sier han. Og der har han også dermed sagt, jeg sannheten. Den som kjenner Jesus, kjenner sannheten. Og den som får kjenne sannheten, kjenner Jesus. Og Jesus bruker så stort et ord til Philip I samme kapittel. Den som har sett meg, har sett Faderen. Jødene ville stene Jesus fordi han sa dette. Det står I det 10. Kapittel hos Johannes. Jesus sa, jeg og Faderen, vi ett. Da tok jødene opp stener for å stene ham. Og Jesus spør dem, mange god gjerning har jeg vist det fra min far. Hvem av dem det, eller hvilken av dem de stener meg for? Og det svarer jødene. Det Johannes 10:30 til følgende vers. For noen god gjerning sten med deg ikke, men fordi du som menneske gjør deg selv til Gud. Var det Jesus gjorde? Han et menneske, det mest menneskelige menneske som har levd. Han gjør seg selv til Gud, fordi han Gud. Dette kunne ikke jødene skjønne. Men det var dette Jesus har sagt om seg selv, og stadig vekk sier om seg selv. Og det dette han ber deg og meg om å bli værende I. Og så hører du hva han lover. Har du noen gang for alvor prøvd å bli værende I dette ordet? Har du noen gang for alvor blitt stille for hvem Jesus Eller har du vært mer opptatt av hva du skal gjøre som kristen? Eller av dine opplevelser og så videre? Jeg spør deg enda en gang, og dog ikke jeg, men Herren vil spørre om det. Har du noen gang for alvor prøvd å bli værende I Jesu ord? Jeg skulle tro at når en får et slikt budskap, må den begynne å juble og glede seg. Det er jo håp for den mest håpløse i virkeligheten. Her er jo en vei som er åpnet for alle, uten unntak. Her kan ikke du komme og protestere og si du en så forferdelig synder og stelt deg ille. Det var derfor Jesus kom, kjære venn. Du har stelt deg mye verre enn du vet. Det var derfor Jesus kom. Ja, en skulle tro, en måtte juble. Men hva skjer? Dette budskapet kunne de ikke ta. Nej, vi har aldrig varit någon streller. De begynner att bli harme nå. Vi har aldrig varit någon streller. Vi är av Abrahams ett vi. Vi har aldrig varit någon streller. Och ellers kan da du si ska bli fri. Och husk på att disse människorna som Jesus talar till nå, de är meget religiösa. Och de är høyverdig moralske människor. De var nöje på sitt liv. De har vi aldrig varit någon treller vi. Da evangeliet gikk opp for mitt hjerte, etter at jeg hadde gått omtrent i tre år og prøvd å skulle omvende meg, og til slutt måtte gi opp alt håp, da fikk jeg se, for første gang i mitt liv virkelig se evangeliet. Jeg fikk se hva jeg hadde visst hele mitt liv, og jeg ble fylt med takk. Jeg var sekretær i en KFM i Oslo, den gangen var jeg første halvdel av min studietid, omtrent midt i min studietid, at dette hendte. Og jeg gledet meg til å komme på møte og fortelle dette i denne foreningen hvor jeg var sekretær. Det var et budskap å komme med. Og jeg visste at det var med mange av dem som med meg. De var ikke kommet igjennom. Skal jeg fortelle dem det? Hva skjedde? De ble rasende. Vet du hva de sa? Er ikke vi kristne, sa vi? Akkurat det sier de i dag også. I dag sier de ikke vi er av Abrahams ett, men de sier for eksempel, er ikke vi døpt? Er ikke vi kristne? Eller, har ikke vi bøyd oss i en vekkelse? Var ikke vi på teltmøte? Gikk ikke vi frem og ga til kjenne at vi overga oss til Gud? Man kan jo komme og si til oss at vi skal bli fri. Og mange andre ting, som han sier. Er ikke vi med i foreningen, i misjonen, og så videre? Historien gjentar seg. Da sa Jesus, sannelig, sannelig, sier dere, vær den som gjør synd, er syndens trell. Og da tenker ikke Jesus på at man lever et umoralsk liv akkurat. Han tenker nok på dem også. Men han tenker på det at et menneske som er i overensstemmelse med sin egen natur, han kan ikke gjøre noe annet enn det som er han medfødt. Det er ikke mulig for noen menneske å gjøre noe annet enn det som er han medfødt, ut fra hans egne naturlige forutsetninger. Om et alminnelig menneske prøver å leve som en kristen, prøver å innrette seg til Guds ords formaninger, så blir han ikke noe annet enn det han er, om man prøver å leve slik som Gud så sier en kristen skal leve. Det er jo her jeg har pleid å bruke den illustrasjonen som jeg har sett andre også har brukt. Om du dresserer en ape til å oppføre seg som et menneske, slik som de har gjort på sirkus av og til, så blir det vel ikke apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Et menneske blir ikke noe annet enn han er. Og det står i Bibelens siste kapittel. Ja, den som gjør urett, fremdeles gjør urett, og den er fremdeles, den urene, fremdeles blir uren. Og den rettferdige, står det, fremdeles gjør rettferdige, og den hellige fremdeles blir helliggjort. Det må komme et nytt liv inn i mennesket før det kan bli noe nytt. Han må bli det som Jesus kaller ordet her. Han må bli fri. Ellers kan han ikke gjøre noe annet enn det han er. Og så sier Jesus, vær den som gjør synd, er syndens trell. Om synden er religiøs og moralsk, holdt jeg på å si, så er den jo synden. Det naturlige mennesket kan da være pent og moralsk, men det er like fullt gudfintlig. Og det finnes ikke større hindring for mennesket å bli frelst enn menneskets religiøsitet. Og det er ingenting som binder mennesket slik til det gamle mennesket, som man greier å forandre på det gamle mennesket og få det til å se pent ut. Og dette hadde disse jødene greid. Trellen, sier Jesus, den som altså prøver å leve som en kristen uten å være det, han blir ikke huset til evig tid. Her i tiden ferdes han i Guds hus, som er Guds troende menighet. Sønnen, der står det med lite s, for det er brukt om Guds barn. Sønnen blir der til evig tid. De som er frigjort, de blir i huset til evig tid. Og så kommer det, der skal det stå med stort s. For da sønnen, for der er det brukt om Jesus, for da sønnen frigjort det, da blir de virkelig fri. Og sier Jesus, det står meg etter livet. Det er mange som står Jesus etter liv i dag også. Men det kommer til uttrykk, men taler om slike ting som er inne på nå. Når det riktig kommer inn på spørsmålet om hvem Jesus er, kommer inn på hva Jesus virkelig har gjort, virkelig inn på evangeliet, så kommer motstanden i dag også, anstøte. Og så blir det som Jesus sier, hvorfor tåler ikke å høre mitt ord, sier han. Hvorfor skjønner ikke min tale, sier han, fordi ikke tåler å høre mitt ord. Det står meg etter livet, fordi mitt ord ikke finner rom i heder. Og den motstand mot evangeliet, den får en Herrens tjener ofte oppleve i dag. Og det kommer av det ordet som Jesus ber dem å bli værende i. Det har ikke funnet rom i dem. De påberoper seg, for å si det kort, jeg vil ikke oppholde meg så lenge ved dette nå, de påberoper seg av Gud til far. Vi er ikke avlet i hor, sa de til Jesus. Vi har en far, Gud. Og det er populært å snakke om Gud som alle menneskers far i dag. Det er populært, ja. Så sier Jesus, og merkte det, var Gud deres far, da elsket i meg. Der har du kjennetegnet. Du kan kjenne om et menneske er Gud til far på hans forhold til Jesus. Finner ikke Jesus rom i et menneskes hjerte, så har han ikke Gud til far. Som vi talte om i fjor i bibeluken, den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Var Gud deres far, da elsket de meg. For sier han, jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham. Han er altså Gud. For jeg har ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Han er Gud, og han er utsendt av Gud, for å si det kort. Jeg har djevelen til far. Og husk på at det ikke er jeg som sier det da. Dette er ikke en såkalt teologisk oppfatning. Det er Jesus som sier det. Og hvem skal vi tro, om vi ikke skal tro Jesus i en slik sak? Det er forferdelig å tenke på at djevelen binder menneskene. Holder menneskene som sine tjenere, fordi de er religiøse. Det er deres religiøsitet menneskene farer mest vil. Meg tror ikke, sier Jesus, fordi jeg sier det sannheten. Det ligger for det naturlige mennesket å tro løgnen. Djevelen er en manndrape fra begynnelsen. Fra begynnelsen har det gått ut på for ham å føre oss inn i den evige død. Det er hans siktepunkt. Det er hans formål. Han var en manndrape fra begynnelsen. Og hans våpen er løgnen. Og den passer for det naturlige mennesket. Men det Jesus sier, det passer ikke. Gå stikk imot vår natur. Og så spørs det hvem vi vil høre på. Og nå vil jeg ikke oppholde meg mer ved motstanden mot evangeliet. Jeg vil gå tilbake igjen til det vi begynte med. Jesus sier at det er et budskap som gjør oss mennesker fri. Så sant vi blir værende i det. Vad är det egentligen för ett budskap? Jag har nämnt att det är ett budskap om att Jesus, han är Gud. Detta människa Jesus Kristus, han är alltså Gud. När du ser Jesus, då ser du Gud. När du hör Jesus, då hör du Gud. När du har Jesus, då har du Gud. Den som har Jesus, han har själva sannheten. Denne frälser, Jesus Kristus, han tog bort våra synder på Golgata kors. Han bar våra synder på sitt lägeme, säger Gud, så det står i Peters brev, vet du. Han bar dem upp på tre. Och vid hans sår är i läkt, det säger Guds ord. Guds son har gjort mig fri. Det var det jag fick se. Och nu måste du höra vad jag säger. Guds son har gjort mig fri. Det var inte något han skulle göra. Det var inte något jag skulle vänta på skulle ske in i mig. Det hade jag väntat på i mer än nästan 3 år. Det hade inte skett. Det var ingenting skett, anten det som galt var så långt jag kunde se. Men så fick jag säga att det var ju gjort för 2000 år sedan omtrent. Då gjorde Gud sedan mig fri på korset. Det är stor forskel du på att vänta på något Jesus ska göra i hjärtat och på att tro på något som är fullfört och fullbrakt. Med egen stor forskel. Det kom så för mig, jag vet inte varför. Det dukade så levande upp för mig plötsligt i min erindring. Något som hände tisdag i den stilla uken 1937. Jag satt hos en av mina vänner i Luster i Sogn. Spiste frukost. Kom telefon från sanatoriet. Kom med en gång, vi sänder ner en bil. Det är en som ligger för döden. Jag har en troende syster som sände bud på mig. Jag kunde nämnt namn hennes, det ska jag inte göra. Jag blev hämtet, det tog 5 minuter så kvar bilen där och jag gick rätt från bordet i bilen upp på sanatoriet. Och där kom jag bort av en korridor. Där stod någon utanför ett rum, det var de pårörande, de orkade inte vara inne. Kom in där så låg det igen. Det var tydligt att det var inte länge igen. Jag tör inte dö. Jag kan inte dö. Jag må inte dö. Det var inte gott att veta om jag skulle se mig en gång. Varför inte det, sa jag. Kom inte något egentligt svar. Jag vet, sa jag. Jag vet varför du inte kan dö. Du kan inte göra regnskap med Gud. Är inte det sant? Ja. Nu ska du höra på mig så att du inte tänker på någonting. Du har bara trättat mig med dina synder, säger Gud till dig nu. Våldt mig med dina misgärningar. Och det vet du är sant. Så kom det stön igen. Jag är den som utslätter dina misgärningar för min skull. Och dina synder kommer jag inte ihåg. Och det har Jesus gjort, sa jag. Jag sa det. Åh, se det en gång till. Jag sa det en gång till och 2 gånger och 10 gånger. Jag sa till den troende systern som har bett mig komma. Här är inte någon tid att spela, läs det ordet. Och inte något annat. Och fortäll. Guds son har gjort oss fri. Fortäll det. Mot all förmodning kom hon sig lite. Då hade det mot kvällen. Nästa dag, det var onsdag. Då var hon så pass att hon kunde snacka lite mer. Så vidnet hon för sina borre. Jag är frälst. Jesus har gjort mig fri. Det är ju fullbrakt, det är ju färdigt, sa hon. Och så torsdag morgon 5 gick hon hem till Jesus. Tänk om jag hade sagt henne. Jo, då Jesus, han kan frälsa dig, han. Vad hade skett då? Jag tror inte tänka på vad som hade skett. Han hade inte blivit frälst. Och jag vill spöra dere, kära vänner. Och jag talar till någon som förkynner Guds ord. Och för säger vi till människan att Jesus kan frälsa dig här ikväll? Hvorfor sier vi det? Hvorfor sier vi ikke Jesus har gjort deg fri for 2000 år siden? Det det du skal sette din lit til. Et annet budskap det. Det ikke med evangelium å komme til menneskene at Jesus kan frelse deg i kveld. Det nok av dem som har gått i årevis med det, og de akkurat like langt. Men det ikke det Jesus ber oss om. Han ber oss om å bli værende i det som han sier. Det så ulykkelig, vet du, at folk tror mer på det predikantene sier enn på det Jesus sier. Og det ikke alltid det faller sammen. Og jeg redd for at djevelen ute for å lure oss. Og få oss til å forkynne noe som ligner evangeliet veldig. Men ikke er det. Det ikke noe som så farlig som det som akkurat ligner noe. Og likevel ikke det rett, altså. Men nå vil jeg forkynne deg i Jesu navn. Guds sønn har gjort deg fri. Det var det som skjedde på korset. Det det du skal bli værende i. Du skal ikke vente på noe som skal skje inn i deg. Du skal ikke vente på en opplevelse som kommer dalen ned fra himmelen. Du fri ved å sette din lit til at Jesus har gjort deg fri. Det var det vognmann Hansen i Trondheim ropte tvers over Kongens gate til en av sine forhenværende svirebrødre. Han spurte om han var frelst. Jeg får vel se til å få det i orden snart, svarte han. Nei, gutt, det nytter ikke det. Det er gjort for 2000 år siden, det far, sa han, så det nytter ikke. Jeg kjente vognmann Hansen, og jeg kjente han som dette ble sagt til. Og han fortalte det at da det levet på dagen, så gikk det opp for han. Det skjedde for 2000 år siden, det far. Du kan ikke gjøre noen ting. Du kan ikke bli noe annet enn det du er. Men nå skal du høre at dette som du kjenner nå, dette forskrekkelige hjertet ditt, denne motstanden mot Gud som det går med inni deg, all denne forferdelige urenheten av den styggeligheten du bærer på, og lyster som slik at du kan ikke si det høyt, din egoisme, din selvhevdelse og æresyke, for ikke snakke om alt det fusk og fantre, uærlighet og hykleri som er i deg. Og du vet om det. For snart 2000 år siden ble du kjøpt fri fra det som lever i ditt hjerte i dag. Hører du det? Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, sier Guds ord. Og Paulus sier, en er død for alle, derfor er de alle døde. Apostelen vitner, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Kan du ikke ta imot dette og høre dette, for det dette du skal bli værende i. Alt hva du hva du kjenner, hva du føler. Alt hva du har gjort og tenkt og ment og følt og opplevd. For ikke å tale om alt hva du har forsømt, som du burde ha gjort og ikke har gjort. Jesus har kjøpt deg fri. Det det du skal få møte Gud på dommens dag. Og det står om dem som blir i dette. Det ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Etter Guds ord, etter evangeliet. Evangeliet er budskap om en fullbrakt frelse. Ikke om en frelse som skal skje en gang i fremtiden, eller i våre hjertes opplevelser. Du kan skjønne at når en begynner å stole på dette, så blir hele tilværelsen ny. Og da skjønner man Jesus mente, for da sønnen frigjort det da, blir de virkelig fri. Ja, i sannhet. Og han får aldri høre nok om denne frigjøring, men først har fått se den og høre den. Vil du ta dette med? Ikke fra meg, fra Jesus. Og derfor Guds sønn ble menneske. Og derfor Jesus kom. Guds sønn har gjort deg fri. Hva tror du vi har den dagen vi skal gå ut av denne verden? Jeg besøkte vår venn Lars Berg i sommer. Han fikk jo hjemlov, som dere vet. Det mange her som kjenner ham. Det var en upplevelse. Vet du vad han då sang? Mitt hjärte i mig ler när jag i min grav beser. Min döda sörgeman till livets vackre land. Klicka kan ut av världen. Vet du att naboen är du? Det kom till han och avgav sig till Gud vid dödsleje hans. Han hade inte tänkt att göra eller säga något, men han är ett exempel på det vi snackade om i eftermiddag. När det ena nödvändiga intar hjärtat så blir den ett vedne. Och så ber den att virka för Jesus utan att tänka på det. Helt till han sluknet. Och hur han kunde det ha sig? Jo, salmen begynner med det. Guds söden har gjort mig fri. Ära vare han. Amen. Ja, Jesus, vi tackar dig att du har förunt oss att få höra detta igen. Herre, detta är ditt ord. Detta kunde inte vi förkynna, Herre. Vi tackar för att du hör vår bön och talar till vårt hjärta. Så ber jag att du vill vara med oss hela uken, Jesus. I ditt namn. Amen.
1: Det var Øyvind Andersen som talte over Johannes 8, vers 31-45. Da er det Dick Bolk Singers. Is my name written there? Er mitt navn skrevet der?

Herre, vi takker dig för det vi får samlas i ditt namn igen. Och så ber vi detta namn som gäller i himmelen om din helige ånd. Och ganska särskilt ber jag själv om att få från dig, Herre. För det är så tom, Herre, och så hjälplös. Och så ser du att vår meget vän har fått och vår meget vän har att tacka dig för, Herre. Så tränger vi till dig idag akkurat lika meget som någon gång för. Det är du, Herre, som är vår styrka, vår visdom, vår rättfärdighet och vår förlösning. Herre, du är allt. Och så ber jag att du vill la oss få det från dig i ditt ord. Att detta ditt ord må finna rum i vårt hjärta och bli till det du har sänt det till. Amen. Det är Guds ord som vi ska gå ut ifrån idag. Står i Johannes evangelie också. Kapitel 8. Vers 31. Och där är igen Jesus i själssorg. Men i detta tillfälle är det inte en individuell. Men det gäller kollektiv, det vill säga en grupp människor. En bestämd slags människor. Som det var ganska många av. Vers 31, i Jesu namn. Jesus sa då till de jöder som har kommit till tro på honom. Dersom I blir, för egentligen blir värende i mitt ord. Då är I sannhet mina discipler. Och I ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra er. De svarte han. Vi är av Abrahams ett och har aldrig varit någons trällor. Och det kan du då si, I ska bli fri. Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, säger jag eder. Vär den som gör synd, är syndens träll. Men trällen blir inte huset till evig tid. Sönnen blir till evig tid. För då sönnen frigjort eder, då blir I verkligen fri. Jag vet att I är av Abrahams ett. Men ni står mig efter livet, fördi mitt ord icke finner rum i eder. Jag talar det jag har sett hos min fader, så gör också I det jag har hört hos eders far. De svarte han, vår far är Abraham. Jesus säger till dem, var I Abrahams barn, då gjorde I Abrahams gärningar. Men nu står I mig ett människa som har sagt det sannheten från Gud efter livet. Det gjorde inte eders far Abraham. I gör eders fars gärningar. De sa till honom, vi är inte avlet I hor. Vi har en far, Gud. Jesus sa till dem, var Gud eders far, då älsket I mig. För jag är utgått från Gud och utsänd och kommit från han. Jag är inte kommit fram av mig själv, men han har utsänt mig. Varför finner icke mina ord rum hos eder? Eller varför skönner icke min tale? För de icke tåler att höra mina ord. Det som Jesus talar till här, det är inte jöderna I sin allmänlighet. Och du ska lägga märke till, det är heller inte fariserna. Men det är de jöder som har skilt sig ut från den stora mängden av jöderna ved att anerkänna Jesus som Messias. Det står Jesus sa detta till de jöder som var kommit till tro på honom. Av sammanhängen ser vi att de var ännu inte kommit till en frälsande tro. Men det var I hvert fall kommet därhen att de insåg och inrömmet att Jesus måtte vara Messias. Och det vedkände de sig. Och I den situation som nu var uppstått betydde det inte så ganska lite. Därför är det underligt att höra att Jesus säger det till de jöder som har kommit att tro på honom. Och det är ända mer underligt att höra vad disse svarar Jesus. Ska vi ta det tillsvarende under våra förhåll, så är det alltså människor som är begynt att bekänna sig som kristna utan att vara kommit igenom till liv I Gud.
Det tilsvarende i vår tid, det vil være for eksempel alle som ønsker å være kristen. Alle som har bøyd seg og bekjent at de vil høre Jesus til, for eksempel. Alle som blir med i kristenflokken og ønsker å være der. Vi ser på det som noe typisk for vår tid, at det kan være mange som bekjenner seg som kristne, uten å være kommet igjennom til livet i Gud. Det var også typisk for Jesu tid. Det var typisk for Paulus' tid. Det var typisk for Luthers tid. Det var typisk for Hans Nielsen Hauges tid. Det var typisk da misjonen ble grunnlagt, og det er typisk i dag. Det har vært typisk bestandig, og kommer til å være det til tidenes ende. Du må være klar over det, at like sikkert som det er levende kristendom, like sikkert kommer det også til å være mange mennesker som bekjenner seg som kristne uten å være det. Det er et naturlig fenomen. Og rett forstått kan det, om Gud får bruke det, kan det bety mange muligheter. Så vel som det kan være en forferdelig fare. Men du skal ikke se på det som noe enestående i dag. For da ser du, da er det mye nærsynt. Du ser de sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Du ser de evangeliene. Du ser det omkring Jesus. Du ser det omkring apostlene. Du ser det overalt i historien. Like sikkert som det er bekjennende kristne som er kristne, er det også bekjennende kristne som ikke er det. Og du kan regne med at når vi er sammen på et møte som dette, hvor her er mange bekjennende kristne som er kommet til samfunn med Gud, så er det også bekjennende kristne som ikke er kommet til samfunn med Gud iblant oss. Og jeg vil si hjertelig velkommen. Det første som jeg nå vil peke på, som er av rent sjelesørgerisk art, og som altså er typisk for Jesu sjelesorg, det kan vi formulere i et spørsmål. Hvordan stiller Jesus seg til disse? Det er da det samme som, hvordan skal også du og jeg stille oss til det? Og skal vi svare med et enkelt ord, så blir svaret positivt. Ikke negativt. Ikke avvisende altså. Ikke dømmende, ikke anklagende. Har du lagt merke til i denne samtalen jeg leste her? Jesus anklager ikke disse, men de kommer til å

slik. Det er da kristne. Den samme hvem av oss som svarer slik når Guds ord kommer. Jeg kan ikke, om jeg aldri som eget er en kristen, så kan jeg da ikke møte ordet slik. Da går det galt. Det må gå galt. Og jeg forstår ikke hva det er for en interesse som ligger bakom. I hvert fall er det uttrykk for svik i ånden og et falskt hjerte overfor Jesus. Når et menneske, når evangeliet kommer med budskap om frigjøring, så sier han, ja, men jeg er en kristen. Jeg er da døpt. Jeg er da blitt med i en vekkelse. Jeg har da bøyd meg. Jeg har da stått med i så og så mange år. Ja, hvis du svarer slik, så må jeg si deg en ting, min kjære venn. Da står du Jesus imot. Det er ikke mer å si om det. Det er alvorlig altså. Her sier Jesus, ikke en bebreidelse, ikke en anklage. Han sier bare, bli i det ordet som jeg har fått. Så skal det ordet utrette alt sammen. Stiller ikke en betingelse. Tilbyr alt for intet. Og så svarer de, ja, men du må ikke kalle oss for trell. Du må ikke komme og fortelle oss at vi trenger å bli frigjort. Ja, jeg vil si for min egen del at jeg trenger i høy grad å bli frigjort. Det vil jeg gjerne ha sagt. Og jo mer en blir frigjort, desto mer innser en at en trenger å bli frigjort, ikke sant? Vi er ikke skikkelig frigjort før vi står frelst hjemme hos Gud. Da først har vi opplevd det fullt ut. Her kommer altså Jesus med dette, og så blir han møtt med det at, nei, ikke kall oss for treller. Og da sier Jesus noe som for meg er litt uhyre alvorlig. Vær den som gjør synd, sier han, er syndens trell. Hvis når Jesus hadde talt til mennesker som levde i hor og drikk og et uetisk og umoralsk liv, så kunne han enda forstå det. Men Jesu tilhører ved denne anledning det etiske, moralske, altså moralsk sett, når vi dømmer med mennesker i målestokk, høytstående mennesker, det er religiøse mennesker, det er enda til slike som anerkjenner ham og vedstår at de tror på ham som Messias, så sier han, den vær den som gjør synd, er syndens trell. Det sier litt om hva synden er for noe. Det er fryktelig farlig å anvende dette ordet bare på det som vi mennesker kaller åpenbare syndere. Og dessuten har jeg lyst til å spørre du hvem av oss det er som ikke er åpenbare syndere. Om en ikke lever åpenbart i hor og drikk og den slags, så har jeg lyst til å spørre, hvem er det som ikke er åpenbare syndere? Si meg du, har du aldri løyet i ditt liv? Tenker du aldri ondt om andre? Er du aldri egoistisk du? Vil du aldri hevde deg selv? Blir du aldri fornærmet, hva? Ja, da gjør du jo synd. Og den som ikke er frigjort i Jesus og har fått sitt liv i ham, du vet, han er en trell av dette selvlivet. Kan ikke være annet. Jesus har nok sin ord i behold, at hver den som gjør synd, er syndens trell. Den som treller under loven, han treller også under synden. Å være syndetrell og lovtrell er to navn på samme ting. For syndens kraft er loven. Og et menneske treller til gangs under synden når det begynner å trelle under loven. Det vil si streve med seg selv for å være slik som Guds hellige lov sier et menneske skal være. Den som går inn for det, han vil oppdage ikke bare hvor ond han er, men han vil oppdage noe som han aldri ville tro før han opplever det, enda det står i Guds ord. Da vi var i kjødet, står det, virket i syndige lyster, som vaktes ved loven. Ja, det sier Guds ord det. På en slik måte i våre lemmer, at vi bar frukt for døden. Det er dette Jesus tenker på, og taler med andre ord. Vær den som gjør synd, er syndens trell. Og så sier han, men trellen blir ikke huset til evig tid. Altså med andre ord, her i tiden går trellen sammen med de frie.
Du ser att sammanhängen, trälen blir inte huset till evig tid. Sönnen, och där står det med liten s, för där är det brukt om Guds barn. Sönnen blir det till evig tid, alltså de som är Guds barn. Och så kommer det vidare, för där sönnen, där står det med stor s, för där är det brukt om Jesus. För där sönnen frigjort eder. Alltså när sönnen får frigjort oss, då blir vi sönner. Fordi han är sönnen, blir vi sönner. Fordi han är den rättfärdige, blir vi rättfärdiggjort. Fordi han är syndens soner, så blir vi skyldfri och får syndernes förlåtelse. Det är denna frigöring som gör oss till Guds barn och gör oss till sönner. Och sönnen blir i huset till evig tid. Men trällen blir inte till evig tid. Men det allvarliga är det att här i tiden kan trällen gå samman med sönnen. Och det händer stundom att trällen ser ända mer åndelig ut än sönnen. Det hände det i det gamla Rom att i de stora rika patriciersläktene, där var trällene, alltså pedagogerna som de kallt, blev kallt barnuppdragarna, de var finare klätt än barna, så de såg finare ut. Men de hörte inte till i huset på annan måte än att de var träller. Men det var sönnerna som var arvinger. Det kan se ganska pent ut. Och de omger sig med så mycket. Och jag vill gärna ha sagt det. Så att ingen ska missförstå det. Det är gott att ett människa ber till Gud. Och som kristen skulle vi be mer. Det är inte tvivl om det. Och framför allt är det gott att en läser i Bibeln. Och jag vill säga till er unga. Dere läser så allt för lite i Bibeln. Och jag vill anbefala dig att läsa i Bibeln till dere troende och till dere som inte är troende. Det blev så för mig när jag var ung. Jag började att läsa i Bibeln länge före jag var kommit igenom till klarhet i mitt Guds förhåll. Jag fick det från Gud att jag skulle göra det. Och det må jag säga tacket han för. Tre gånger om dagen läste jag i Bibeln. Morgon och middag och kväll och gav mig god tid. Och bad mig till Gud. Jag har aldrig angrat på det, selv om jag vet att bön och bibelläsning i och för sig gör inte ett människa till en kristen. Men jag har lyst att säga det idag till er unga, att jag förstår inte riktigt hur det ska komma till att gå med många av er så lite som dere brukar Bibeln. Jag kan säga det helt säkert att det kommer heller inte till att gå, dessvärre. Och det må inte missförstå förkynnerna när de snackar om det att det hjälper inte med bibeln och bibelläsning. Det gör inte ett människa en kristen, så må du inte missförstå det där än att det är detsamma som att den kan vara lika glad med det. För det är det ingen som menar. Och jag vill gärna benytta anledningen, sedan Jesus säger det, till de som inte har kommit igenom, säger han det, därsom I blir värende i mitt ord. Till att uppfordra till att läsa i Bibeln. För ska du bli värende i ordet, så må du känna till vad det säger dig. Och hvis inte du tar dig tid att läsa Bibeln, kommer du aldrig till att göra det. Jag vet inte hur mycket en har lov att snacka om sig själv. Jag plejer inte att göra mycket av det heller, det vet jag ju. Men jag husker dig drog ut på min prekenfärd. Jag hade med mig stora teologiska verker som jag hade lyst att läsa. De blev aldrig öppnet. Jag kom inte längre än till Bibeln. Men det kunde hända jag satt 8 timmar om dagen med den. Och det har jag inte angrat på. Och jag säger igen. Det är 3 ting det gäller för en kristen. Det är att läsa Bibeln. Det är det första. Och det andra det är att läsa Bibeln. Och det tredje är. Det är att läsa Bibeln. Bruk Guds ord. För hvordan ska du kunna bli värd i det? Har du inte brukar det. Kan vi gå tillbaka till denna situation här. De påberopar sig alltså att de är i den situation de inte tränger att bli fri. De är fri, säger de, för de är Abrahams ett. I våra dagar säger inte Abrahams ett, men de säger alltså enten vi är döpt, eller vi är bedehusfolk, eller vi är ambitionssambandsfolk, inte sant? Vi har syn på legmansarbete, vi tränger ingen frigöring. Ja, är det någon som tränger frigöring, så är det folk som snackar slik. Det kan du stole på. Är det helt att alla som snackar om hur fri de är, vill du huska det jag säger nu? Alla som snackar om hur fri de är, de tränger frigöring. Så säger Jesus det.
Jag vet att det är Abrahams ett. Det vet jag. Men istår mig ett liv i synom. Det vill mig till livs. Och varför? För de mitt ord icke finner rum i eder. Jag hörte nyligen, det blev sagt om en man, det vill säga han sa om sig själv. Jag är icke någon kristen, jag står neutralt, sa han. Nej. Där var Guds ord icke finner rum i ett människa, där är han Jesus motstander. Och visst det människa begynner att bekänna sig som en kristen, som Guds ord icke finner rum i, så vill det människa Jesus efter livet. Och det visar sig bäst i det att det vill över motstånd mot alla dem som förkynner Jesus. De kan inte gott komma Jesus till livs på någon annan måte än att kritisera dem som förkynner evangeliet. Och du vet att det är en tacknämlig uppgave. Hvis någon vill finna fel på mig och kritisera mig, så är det tusenvis av ting de kan snacka om. Det kan jag inte lägga skjul på. Och jag har heller inte gjort något annat än att ge mig ut för att vara en som tränger Jesus som min frälse. Men vi möter denna motstånd. Och vad kommer den av? För de Jesu ord icke finner rum i dem, eller för att säga det på en annan måte, för de icke blir värnde i det ord de hör. De gör alltså icke det som Jesus begynner med att säga. Där som vi blir värnde i mitt ord, då är i sannhet mina discipler. Och nu uppstår det en uhyre allvarlig situation. Jesus har öppnat vägen för dem. Men nu uppstår det tyvärr en uhyre allvarlig situation. Och så säger Jesus det att han är utsänd från fadern. Och att hvis de var Abrahams barn, liksom de säger, då gjorde de Abrahams gärningar. Men Abraham, säger han stod icke någon efter livet. Nu står dere mig, ett människa som har sagt det är sannheten från Gud, efter livet. Det gjorde icke vår far Abraham. Nej, gör eders fars gärningar. Och det kommer efterpå det jag läste. Jag läste inte så långt, men det nästa vers efterpå, där står det: I har djävulen till far. Det vill säga, de är under djävulens makt, inflytelse, herredöme och syn. Men lägg så märke till när Jesus säger det att det gjorde inte Abraham, så säger de: ja, men vi har en far, nämligen Gud. Därmed säger de: vi är Guds barn. Du kan inte tala slik till oss. Vi är Guds barn. Har du hört den talen någon gång? Då säger Jesus: hade Gud till far, eller var Gud eller far, då älsket i mig. Här kommer Jesus in på det som vi med ett mer modern uttryck kan kalla Gud fadertro. Det är nog av den. Man tror på Gud som far, så har man ordet med om Jesus naturligtvis, för det du hör med. Och du kan märka på det att man säger: naturligtvis ska man tro på Jesus. Självföljligt ska vi tro på Jesus. Men jag måste säga det, och det må du också huska. När det kommer, självföljligt må vi tro på Jesus. Naturligtvis må vi tro på Jesus. Då är det enten en som bekänner sig som kristen utan att vara det som talar, eller så är det en kristen som är fallen i sin ande. Den som lever i evangeliet säger icke: självföljligt må vi tro på Jesus, eller naturligtvis må vi tro på Jesus, och så vidare. Nej. Är det något i denna världen som icke är självföljligt och som icke är naturligtvis, så är det detta att tro på Jesus. Det kan jag inte ta mig till. Jag skulle nog snart veta detta här nu. Nu är det mer än 30 år sedan jag började resa som förkynner. Jag skulle snart kunna detta här nu. Men jag försikrar dig till. Jag kan inte tro av mig själv. Jag må få det gett dag för dag. Och få lov att se Jesus i ordet. Och troen min, den är slik att den är där i och med att jag ser på Jesus i ordet. Det är så visst inte något naturligtvis. Och jag synes det är så misstänkligt. Men det är heller inte något nytt av dagen. Det har varit sånt förr.
Men det är så misstänkligt detta, att man har alla möjliga slags problem. Man har problem i Guds rike, problem med ditt och med datt. Man har bara inte det problem som Gud har satt fram för oss. Nämligen, hvordan får jag vara ett Guds barn? Hvordan får jag äga syndernas förlåtelse? Den största här i världen du är att äga ett hjärta som älskar Jesus. Och jag kan se det är ganska enkelt hela grejen. När du har det gott med Gud i Jesus, då har du inte mycket lust att synda dig. Jag snackar om vad en kristen ska göra, tänka på, passa på, ta vare på, inte glömma och huska. Det är vindelig mas. Ja, jag vill inte säga att en värld slik talar inte är riktigt. Det är Guds ords förmaningar som ska komma fram i förkyndelsen också, så det är inte det jag menar. Men jag är trang och vidn och säger att när en har det gott med Gud, så har en inte lust att synda. Och så har en trang till att främja hans ära. Och så blir det en hjärtesak för en att evangeliet ska komma till dem som inte har hört det. Vilken intresse som man har. Inte en hobby, men det blir något av själva livet det. Sånn som vi blev minnet om igår också. Det att ha det gott med Gud i Jesus, men det är inte en självföljelighet. Och när det gäller denna Gudfadertron alltså, som du ofta kan känna på detta, att man säger, och naturligtvis ska man tro. Och du, vi må tro på Jesus för liksom att komma lite längre. Då vill jag få citera ifrån Johannes första brev kapitel 2, vers 23. Där står det, den som nekter sönnen har heller inte fadern. Då kommer det, vär den som bekänner sönnen har och fader. Bekänne, det vill säga en har ett hjärte som må äge, och det kommer till uttryck i ens mun, och en må äge Jesus. Det att den bekänner sig till Jesus som han är, försonaren vår, stedfortredaren vår. Icke en som ska hjälpa oss och starta oss upp, och så ska vi greja det med hans kraft. Nej, det är detta att vi är korsfästet med Kristus. Och vi lever inte längre själv. Vi är inte någon mer vi. Men Kristus lever i oss. Han lever för oss till rättfärdighet och i oss till helliggörelse. Det blir Jesus först. Och det blir Jesus som nummer två och nummer tre. Och till slut. Han är alfa och omega. Begynnelsen och änden. Vär den som bekänner sönnen har och fadern. Och här är det Jesus säger det. Varför skönner I icke min tale? Varför skönner I den icke? Varför går den icke I hjärtna på dere? För att skönna, det är nog mer än att höra med öronen och veta det intellektuellt. Och skönna, det är detsamma som att förstå med hjärtat det. Varför förstår du icke med hjärtat min tale? Fördi I icke tåler att höra mina ord, svarar. Det är ett allvarligt budskap. Men samtidigt märker du hela vägen hur det är öppet för alla hjälplösa. Och jag kan gå längre än som så. Du kan ha varit en motståndare till denna stund. Går du till Jesus med din motstånd mot ord och säger, ja herre, det är detta ord jag också tränger. Så skönner du, då begynner du att bli värn I Jesu ord. Och bekänner du sönnen, så har du fadern. Då blir det inte någon självsagt ting att tro på Jesus. Och då blir det inte detta att det är liksom ett startpunkt detta att tro på försoningen och ska komma något annat efterpå. Det var en tid när jag var yngre. Och begynte att förkynna, jag var så förvirrad av alla forskjellige slags taler. Någon la vekt på en ting och andra la vekt på en annan ting. Någon sa, det och det är det viktigaste kristenlivet. Andra sa, det och det är det viktigaste kristenlivet. Och det var nog så forskjellig vad man ansåg för att vara det viktigaste I kristenlivet. Och den gången var det speciellt på måten. Och lägger vekt på forskjellige sidor ved helliggjørelsen som det viktigste I kristenlivet. Jeg kunne ikke finne rede på dette.
Men Guds ord hjalp meg og løste spørsmålet for meg. For en dag så gikk det opp for meg at det viktigste kristenlivet, det må være det som de frelste, salige, hjemme hos Gud synger om. De frelste salige, de kan jo synge om mange ting, for de har nådd målet. Hva synger de om? For det er klart, det de synger om der, det lærte de her. Og det som er det viktigste der, det ble det viktigste for dem her. Og det de synger om, de frelste salige, det er ære være lammet som er slaktet og har kjøpt oss til Gud med sitt blod. Makten og styrken og prisen og æren tilhører vår Gud og land. Det synger de. Du, det blir en kristen sang fremfor noen sang her på jorden. Og da vet jeg, den som har sønnen, han har livet. Han har alt det som Jesus gjelder for. Og om Gud vil, skal få lov å komme litt tilbake til det i morgen formiddag. Han har alt hva Jesus er, alt hva Jesus har gjort, alt hva han gjelder for, alt hva Jesus har rett til. Den som har sønnen, han har livet. Der er det. Og det er for alle. Kjære Jesus, jeg takker deg igjen fordi vi fikk høre dette. Og så ber jeg deg at du trots all den skrøpelighet som klever ved mine ord, at jeg slett ikke kan få sagt det som jeg vil. Vi bruker det på din måte, Herre. Amen.

inför Gud. Det var jödene som dräpte Jesus. Är det blivit hävdat upp igenom? Du har hört det, säkert. Inte minst från kristenhåll så har det blivit hävdat, dessvärre. Nej, det var inte jødene som dräpte Jesus. Då ser du alltså allt för grund till det, för din förstand ännu inte har öppnat han. Så du förstår skriftene. Du förstår dem bara så långt det mänskliga förstånd kan sträcka det, alltså, men känner inte dess andliga innehåll. Det må du få. Det är inte slik att du ser något som är skjult, egentligen något som inte står där, alltså närmast mystisk, viten, gnosis. Nej, det är uppenbart så klart som bara det, med den mänskliga förstånd ser det inte likväl. Vem var det så som dräpte Jesus då? När vi säger att det slett inte var jødene, vem var det då som gjorde det? Det är svårt enkelt och lika för svar på det spörsmålet. Synden som bor i dig. Ja, i dig också. Det var den som slog han ihjäl. Och så det är allvar i detta som kom in i mänskesläkten på fallets dag. Du ser utspela sig i Jesu rättegång och korsfästelse. Det utföres riktigt nog av människor, men de är bara som någon sådana marionetter för dem som aposteln Paulus beskriver i Efeserna 6:12. För vi har inte kamp mot kött och blod, men mot makterna, mot myndigheterna, mot världens härskare i detta mörke, mot ondskapens onde här i himmelrummet. Och som den ubestridde före för den onde herren, så står ju då Guds argeste fiende, hövdingen över luftens makter som han kallas, djävulen själv. Och följligen får du då det resultat att skapningen slår ihjäl sin egen skaper. Synd har fört det dit. Att de hatar han som älskar dem, hatar han som skapade dem, hatar han som ville dem väl. Det är samma där tillfälle idag. Ser du detta alltså? Det är ju spörsmålet då. Det gäller inte specifikt jødene detta. Och vi älskar att kunna föra vår egen eländighet över på en syndebok, ikke sant? Ja. Begynte allerede på fallets dag när Herren kom där i hagen och fant dem med fikenblad och hele i buskarna. Och säger Adam, kvinnan som du gav mig, hon förförde mig, var inte jag. I min skyld detta, var hon som gjorde, hade inte du gitt mig henne så hade inte det gått så. Han var skyldig på Gud själv alltså. Men så går Herren till henne och vad det hon säger. Ja, jag har syndat. Nej, slangen dåret mig, var inte min skyld. Och detta har vi med oss hela vägen. Får föra det över på något annat. Du kan gå in i ett vilket som helst fängsel i Norge och i världen för övrigt och spöra de som sitter där om det är deras skyld. Och långt ifrån. Det är det inte. Det var barndomen, ett eller annat som skedde. Och som jag har haft och så vidare. Ja, det är mycket ont. Så forskjellige opplevelser också. Det är jag som är skyldig till slut. Och det sitter långt inne. Det gäller det som bor i dig här och nu i förmiddag. Så naturlig människa, det var det som slog Jesus ihjäl. Och gör det idag också. Det var detta fiendskapet han måtte nagle till korsets trä. Och göra soning för. Känner du inte till detta fiendskap i dig och denna lysten till det onde som du älskar högre än Gud? Då har du ännu inte fått stilt dig bland dem som har ont, som Rosenius beskriver i sangen. En bland de syndere skare som kun vet att tacka och lova. Jag har inte nog kommit in för Herren och tala om.
kan ikke tale om meg og hva som har skjedd med meg og så videre. Slik som ofte kan høre I vitnesbyrd I kristens sammenheng. Jeg kan bare takke og love ham, for det han som har gjort det. Alt sammen. Du leser åpenbaringsboka på den siste dag, de står der for Guds trone. Hva de synger om? Alle folkeslag, raser, hvem som helst. Alle de som står der, synger om en ting. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det ingen der som synger om sitt eget kristendiv. De synger om han som levde det for dem. Jeg så glad I en strofe fra en eldre dame bort hos oss som skrev sanger og sang de på bedehuset. Og det en strofe I en av sangene hennes som går slik. Takk, Jesus. Du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med som mitt. Har du sett det? Ja, da har du sett evangeliet. Har du ikke sett det, da har du ikke sett evangeliet. For det evangeliet. Jeg ikke kommet for å oppheve loven, sier han. Nei, den gitt av Gud, og den av Gud. Den hellig, den god. Jeg kunne ikke oppheve den. Hele verden blir dømt etter den. Men han sier noe mer. Men jeg har oppfylt loven. Hvorfor gjorde han det? Han trengte jo ikke det, han som var hellig og god og rein. Han gjorde det for deg. Som vi hører om disse her nå til slutt, disiplene I teksten her I vers 53, og de var alltid I tempelet og lovet og priste Gud. Ja, det finnes altså et slikt folk på jord. De alltid I tempelet og lover å prise Gud for det som skjedd ved Jesus Kristus, deres Herre, da de ved sin åpne forstand har sett at det var for dem. Og ingenting kan forandre det. Det har skjedd en gang for alle. Og så lenge Jesus I himmelen, så har jeg min frelse der altså. Han min frelse. Han kom ikke for å fikse på meg, for det materialet var for dårlig, det dugde ikke. Men han kom for å åpenbare meg det vi leste I teksten vår. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og hva var det de nå så forsto ved denne åpnede forstand? Jo, hør. Og han sa til dem, så stod skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Messias måtte. Det eneste håpet for meg og deg, at han var villig å gjøre det. Men du har vel sett det, ikke sant? Eller har du tanker om at du kunne blitt frelst og forsont med Gud ved noe annet? Eller litt I tillegg I alle fall? Nei, ved ham og ham alene forkynnes deg syndenes forlatelse også I denne stund. Og så lenge denne verden består, forkynnes ikke syndenes forlatelse ved noe annet. Men det som skjedd ved ham I ditt sted, kan denne ondskapens ånde her ikke rive ned. Det kan ikke ødelegge. Det et verk av Gud, vår frelse. Men glöm altså ikke rustningen. Og det vil si, det som gitt deg Jesus, uten at du ba om det. Det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Jeg spurte han aldri om han ville komme hit og gjøre det for meg. Men jeg fikk se det at han hadde gjort det, uten at jeg hadde spurt om det. Ja, det beror på ham. Og ham alene. Det som gitt meg ham, for du vil aldri kunne seire ved noe annet enn ved hva da? Ved den seier som allerede vunnet. Men det var ikke du som vant. Når han sier salmedikteren I en av disse påskesalmene våre, Jesus vant, og jeg vunnet. Har du sett evangeliet? Nå taler jeg til en flokk her som går og hører veldig mye Guds ord.
det skjønner jeg jo. Jeg har sett mye taler herifra på nett og så videre. Solide saker. Så jeg må si som Luther sier, sa hvis jeg bare hadde to tilhørere, sa han, så ville jeg tale som om den ene var ugudelig. Ja, vi trenger å høre hvordan det står til med oss, vår natur, hvordan vi egentlig og han som var villig å dø I ditt sted for at du skulle leve ham. Ja, Herre, vi takker deg igjen for ditt ord. Takk at det virkelighet, sannhet, åpenbart I verden. Vi priser og takker deg for det. Amen.